0: ვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო
2: Let's go girls

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: 1313. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 4515 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 1990 1990, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 18 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირს ული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-455-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Wildberries.

0: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-303. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
4: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
5: მერე რა მომხიბლა ასე?
4: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
5: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
4: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: ახლა ვედავრეკოთ.
6: 511-77-77-37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
7: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ეს ბრიუსელის მხრიდან არ ახალია, როდესაც ხედავთ კრიტიკას, ამ კრიტიკას უნდა მოყვებოდეს. ჯანსაღი დისკუსია, რომელსაც წლების განმავლობაში ვითხოვდით, დღესაც ვითხოვთ და ამ დისკუსიაში ისინი ვერ შემოდიან. ამ შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი გერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით აღნიშნა. გერცხალიამ კალასის განცხადებას ცალმხრივი და უტიფარი უწოდა. რთულია შეხვიდე დისკუსიაში სახელისუფლებო გუნდთან და საზოგადოებასთან ქვეყანაში, სადაც შენ ეუბნები ქართველებს, რომ თურმე პოლიციელის დაწვა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების სროლა და რევოლუციური სცენარები არის თურმე გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლება, განაცხადა ირაკლი კირცხალიამ. ცნობისთვის, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე განაცხადა, რომ ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, თუმცა ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას. 4 ოქტომბრის საქმეზე მჯავრდებულებს მურთაზოდელავას, ლაშა ბერიძეს, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკვიას საპროცესო შეტ

0: დახმება სავარაუდოდ დღეს გაუფორმდებათ სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე გახდება ცნობილი პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მჟავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით თუ კი სახელმწიფო ბრალდებასა და მჟავრდებულებს შორის შეთანხმება მიიღწევა მათი საქმე სხვა მჟავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს ცნობისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელავას 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი რაც შეეხება ირაკლი ჩხორპიასა და გური ჯვანიას მათ 5-5 წლით აქვთ თავისუფლება აღკვეთილი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შეამესამა საპატრიარქო რეზიდენციაში UNESCO-სა და მისი მრჩეველი ორგანოების აიკომოსისა და აიქრომის ექსპერტთა დელეგაცია მიიღო საქართველოს საპატრიარქოს ცნობით შეხვედრის მთავარ თემას გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე მასშტაბური სარეაბილიტაციო პროცესი წარმოადგენდა როგორც უცხოელმა სპეციალისტებმა აღნიშნეს მათ რეკომენდაციებს გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტი ზედმიწევნით ასრულებს აღსანიშნავია რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შეამესამა გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტისა და მიმდინარე სამუშაოების ხელმძღვანელია როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისა და მისი მრჩეველი ორგანოების ექსპერტები ყოველთვის მზად არიან დახმარება გაუწიონ და გასცენ შესაბამისი რეკომენდაციები ქართული მხარის დასახმარებლად რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატები და რაკეტებით მორიგი შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე დრონები თავდასხმის საფრთხისგან განსხვავებით სარაკეტო შეტევის წინ საჰარო განგაში არ გამოცხადებულა უკრაინის საჰარო ძალების წინასწარი მონაცემებით კიევზე დარტყმა იყო 6 ბალისტიკური რაკეტით კიევის პროკურატურის ინფორმაციით დარნესკის რაიონში დრონი მოხვდა 25 სართულიან სახლს დაიღუპა 2 და დაშავდა 11 ადამიანს რუსეთის ჯარებმა სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვზეც საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით დაშავდა სუმცირე 11 ადამიანი. დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე მეტად სურს შეთანხმების მიღწევა. აღნიშნული კომენტარი ტრამპმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ზელენსკიმ პუტინი რამდენიმე დღის წინ დადებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში დაადანაშაულა. პუტინ შეთანხმება სურს და ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ ზელენსკისაც უნდოდეს შეთანხმება. ვფიქრობ, რეალურად პუტინს უფრო უნდა გარიგება, ვიდრე ზელენსკის, განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს. ამასთან როგორც ტრამპმა აღნიშნა მხარეები ერთმანეთს უნდა შეხვდნენ და აბსურდული ომი დაასრულონ. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ზელენსკი და პუტინი ერთმანეთს უნდა შეხვდნენ და ეს აბსურდული ომი დაასრულონ. ამ თვეში მათ ამ ომში 32,000 ადამიანი დაკარგეს და ეს საშინელებაა, ასე რომ ისინი ერთად უნდა შეიკრიბონ და საქმე ბოლომდე მიიყვანონ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ ფორტუნა ჯიზე ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: და როცა ქალაქი ოქროს ფერდება.

დილამშვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე 106.9 დილიდან საუკეთესო განწყობა ოქროს ჰიტები და მნიშვნელოვანი ამბები ჩვენთან დილის რადიო შოუს ფარგლებში შემოგვერთით და დილიდან გაატარეთ საუკეთესო დრო ჩვენთან ერთად და რა თქმა უნდა უამრავ ოქროს ჰიტს ავაჟღერებთ თქვენთვის და თქვენი განწყობისთვის როგორც ყოველთვის 28 წელი რა თქმა უნდა ის ჰიტები რომლებმაც გაუძლო დროს და რომელიც თითქმის ყველა თაობას ძალიან უყვარს ვიტნი ჰიუსტონი არეტა ფრანკლინი მეისი გრეი ფრედი მერკური აი ასეთი ოქროს ჰიტული პირველი 20-წუთიანი ნაკვეთი გველოდება მე მარიდეა ვარ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დავბრუნდები ცნობით ამინდის შესახებ საათის ნახევრისთვის რათა ერთად დავგეგმოთ დღევანდელი დღე დილონშვიდობისა ბედნიერი დღე ყველას

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონკანი.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ამერიკას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: დილომშვიდობის დაპირების ამებრდღევანდელი დღის ამინს გადავავლო თვალი. დღეს 13 ოქტომბერია. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა. მოსალოდნელი 26 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ქუთაისში 13, კი მესტიაში დაფიქსირდება. ზუგდიდს 27, 25 ოზურგეთს, ფოთსა და ბათუმს 26 გრადუსი სითბოელის. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონშიც წვიმაა. ნავარაუდევი 20 გრადუსი. ახალციხეში 22, კი ბორჯომსა და გორშია მოსალოდნელი. ცხინვალში პლუს 20, თელავსა და რუსთავში 23. რა შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღევანდელი დღე უნალეკოდ ჩაივლის თბილისში სინოპტიკოსების ვარაუდით, აერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი პლუს 23 გრადუსი გველოდება და მწუთებში დედაქალაქში უკვე 15 გრადუსი სითბოა. საკმაოდ თბილი დღეები გრძელდება. რა ძალიან კარგია უახლოესი დღების პროგნოზიც ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, ხანდახან წვიმს, თუმცა შემოდგომისთვის ეს დამახასიათებელია წელს, არა მარტო შემოდგომისთვის, ზაფხულისთვისაც დამახასიათებელი იყო. ფაქტიურად წვიმები და წვიმიანი დღეები, მთავარი რომ ტემპერატურული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჩანს უახლოესი კვირის განმავლობაში. ბედნიერ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გამოვიყენოთ ეს თბილი დღეები ოქროსფერი შემოდგომის უკეთ შესაგრძნობად და რაც შეეხება მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც გავიფერადებს ამ დღეს, სიუვანდარი ლეო ზურწომია ქართული ჰიტით კელვინ ჰარისისა და სემ სმიტის დუეტი გველოდება წინ და საათის ბოლოსთვის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობთ, გზვეკნება საუბარი 13 ოქტომბრის ამსამშობათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს მოაქციოთ პირველში ყურადღება ეგზოდებული უკურსო მთვარის, ანუ სხვადასხვა მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყებს სამოქმედებას დღის 12:57 წუთზე და გასტანს მისი მოქმედების არეალი 24 საათამდე. ამ პერიოდში ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში ამ მთვარეზე გავლენის შედეგად და რაც შეიძლება გახდეს გამოწვევი მიზეზი არასასურველი ამ პერიოდში ტრავმებისა და ავარიებისა ყურადღებობის ფონზე. ბაიდონ ზღოლებს ქვეითად მოსავლებს ამ პერიოდში შეიძლება ორმაგი სიფრთხილე და ყურადღება თავისი მოქმედებების საქციელის ორგანიზმის მიმართ. კარგია ეს დღე ლოცვისა და ფეხით სიარულისათვის, ახლობლებისათვის, საჩუქრების გასაკეთებლად, ყოველგვარი მიზეზის გარეშეც. მოიმატებს დღეს ადამიანებში შრომის უნარიანობა, შემოქმედებითი ნიჭი, ახალი საქმე კი კარგად დასრულდება. პარტნიორთებში მეტად აკონტროლებთ მესაკუთრული ინსტინქტები, საკუთარ თავში, სხვათა მართვისადმი მეტი მიდრეკილება, მისწრაფება, ასევე წყენა და ეჭვიანობა. ეს თვისებები შექმნიან დღეს ხოლობდის კომფორტს და დაძაბავენ ურთიერთობებს. ეფექტურია დღეს ხელყურცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული, ნიკოზი, ასკილის წვენი, რაც გააზრდებს ორგანიზმის იმუნიტეტის შესაძლებლობებს. ორგანებში მოერიდოთ დღეს ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, რენტგენს, სხივურ თერაპიას, ცხარე საკვებს, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. არასასურველი დღეს მგზავრობა, მოგზაურობა, ადგილსაყოფელის ბინის შეცვლა, გინეკოლოგთან ვიზიტი, მოერიდოთ სოციალურყოფისა და დაზგვების ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს, სესხის აღებას. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოპაზი, ოფსიდიანი, იასპი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასქეტო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების სულ შანსებს. ფერებიდან დასასმელში თუნდაც ცერებიდან შეხებით პრიორიტეტი მივცეთ. ციტელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე ფერებს დონებს, ნიმეტად გააზრდებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღეული სიზმრები კი არ ახდებიან და ამასაც მოაქციოთ ყურადღება. სასკეთო ადგილანდელი დღე მანქანის კიბვა გაყიდვისათვის, ნადირობისათვის, ზოუბისათვის, ხელსკოფს კი ვაჭრობას, ასევე გამოძიებას, კარგი იგი თვით შემეცნებისათვის, რეწყვისა და სარემონტო სამუშაობისათვის, ხელსკოფს კი მასაჟის გაკეთებას, კოსმეტიკურ პროცედურებს და თმების შეჭრას. თუმცა დღეს შეჭრილი თმები გავითვალისწინეთ, რომ შემდგომ ცენის სწრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსას გესო რეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთმებში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგი ადგილანდელი დღე კუროს, კირჩხიბის, ქალწულის, მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ლომის, ასევე მშვილდოსნის და მარცხულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამიტომ შედეგებით მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის
1: ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თბილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროითუს მენტრადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ეს ბრიუსელის მხრიდან არ ახალია, როდესაც ვხედავთ კრიტიკას, ამ კრიტიკას უნდა მოყვებოდეს ჯანსაღი დისკუსია, რომელსაც წლების განმავლობაში ვითხოვდით, დღესაც ვითხოვთ და ამ დისკუსიაში ისინი ვერ შემოდიან. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით აღნიშნა. კირცხალიამ კაია კალასის განცხადებას ცალმხრივი და უტიფარი უწოდა. რთულია შეხვიდე დისკუსიაში ხელისუფლება გუნდთან და საზოგადოებასთან ქვეყანაში, სადაც შენ ეუბნები ქართველებს, რომ თურმე პოლიციელის დაწვა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების სროლა და რევოლუციური სცენარები არის თურმე გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლება, განაცხადა კირცხალიამ. ცნობისთვის, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე განაცხადა, რომ ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, თუმცა ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას. 4 ოქტომბრის საქმეზე მჟავრდებულებს მურთა ზოდელოვას, ლაშა ბერიძეს, გური ჯვანიასა და ირაკლი ჩხვირკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ დღეს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულს ხდომაზე გახდება ცნობილი. პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მჟავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით. თუკი სახელმწიფო ბრალდებასა და მჟავრდებულებს შორის შეთანხმება მიიღწევა, მათი საქმე სხვა მჟავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად 2020

0: 25 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელავას 77 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. რაც შეხებათ ირაკლი ჩხორკვიასა და გური ჟვანიას მათ 5-5 წლით აქვთ თავისუფლება აღკვეთილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ უკრაინაში ომის დასასრულებლად შეთანხმება პუტინს უფრო სურს, ვიდრე ზელენსკის ენერგეტიკულ ზავს კი, იმიტომ დასთანხმდნენ, რომ ეს მან უთხრა. აღნიშნული კომენტარი ტრამპმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ზელენსკიმ პუტინი რამდენიმე დღის წინ დადებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში დაადანაშაულა. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაძლო დარღვევის შესახებ ინფორმაცია ჯერ უნდა გადაამოწმოს, მისივე თქმით შეთანხმებას ორივე მხარე არღვევდა. პუტინ შეთანხმება სურს და ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ზელენსკისაც უნდოდეს შეთანხმება. ფიქრობ, რეალურად პუტინს უფრო უნდა გარიგება, ვიდრე ზელენსკის, განაცხადა ტრამპმა. რუსეთის ძალებმა ხარკოვს დაარტყეს. უკრაინული მედიის ცნობით ჩამოინგრა ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზო, არიან დაშავებულები. ხარკოვის ოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით არსებობს საფრთხე, რომ ნანგრევებში ადამიანები იყვნენ მოყოლილი, ადგილზე ხანძარიც გაჩნდა. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა და უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებზე ისაუბრეს. გერმანიის კანცლერის თქმით, რუსეთმა ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები უნდა შეწყვიტოს. რუსეთი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურაზე ცეცხლის შეწყვეტას უნდა დათანხმდეს, რაც უკრაინაში ხანგრძლივი მშვიდობისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, წერს გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით. პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ ფორტუნა ჯიზა.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მორგი საათი, მორგი ჰიტები, მორგი ამბები. რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე 106.9. ეს კი A1 გახლდათ სიმღერით Take on Me. ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალში გახსენებთ ფორტუნაში, სადაც შეგიძლიათ არაერთი ინფორმაცია მოიკითხოთ, არჩევებიც მიიღოთ, როგორც მოგზაურობაზე, ასევე ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ცხელ-ცხელი ამბები შოუ-ბიზნესიდან. სხვათა შორის, უცხო ხანში დაუბრუნდები ისტორიული რეიტინგით, რომელიც Billboard-მა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა, ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებლების რეიტინგი და გაგაცნობთ აუცილებლად, აქვე სხვადასხვა სიახლეებიც გელოდებათ, რობერტ დე ნირო, არიანა გრანდეს წყინვალისა და იდეალურს უწოდებს, თუ რატომ შეაქო ასე. ამოიკითხავ ჩვენს ვებპორტალზე. ტეილორ სვიფტი კი აკადემი მიუზიუმ გალაზე იმღერებს და ორი სრულიად განსხვავებული არტისტი, ტომ იორკი და ჰარი სტაილზი, როლინგ სტონზი ჟურნალის გარეკანზე. თუ როგორია ეს სტატია და რას ამოიკითხავთ, ნახავთ fortuna.gz-ზე. ასევე სწორედ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში. სარეკლამო ჭრიშთან შემდეგ რუბრიკა Bon Voyage-ით დაუბრუნდები და კიდევ ერთი ამჯერად სკანდინავიური ქვეყნისკენ ვირტუალურად გავემართებით. შემდეგ კი თუ კიდე გაინტერესებთ, ამოიკითხავთ ამ ყველაფერს ჩვენს ვებპორტალზე და მოგზაურობასაც დაგეგმავს ძალიან დიდი იმედი მაქვს.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვოს.

0: მიიღო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას და დიდიმორების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან მე-19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურგუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბაღში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე, ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან, სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკები, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყდეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფედ ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი. დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის, ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება, დათარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნა ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: Ariel, listen to me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის ავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით. დღეს 13 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი 26 გრადუსი იქნება, სოხუმში 13, კი მესტიაში დაფიქსირდება, ზუგდიდს 27-25, ოზურგეთის, ქუთაისის ფოცსა და ბათუმს +26. აღმოსავლეთ საქართველოში საკმაოდ თბილი ამინდია, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, ზოგ რაიონში 20 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 22. ცხინვალს 20 გრადუსი ელის, თელავსა და რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე აიწევს. ჩვენს დედაქალაქში დღის განმავლობაში მცირე ღრუბლიანი ამინდი, თუმცა დღე უნალეკო გველის, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, და +23 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ამ წუთებში კი დედაქალაქში 13 გრადუსი, უბრალოდ ბოდიში 15 გრადუსი სიტყვა უკვე. ამ წუთებისთვის და კიდევ 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რა შეეხება ჩვენს პროგრამას საათის დასასრულამდე, სტინგისა და შუგერ ბეიბის დუეტს მოვისმენთ, ჯგუფი აბაც იქნება ჩვენი სტუმარი. ასტროლოგიური პროგნოზი დღევანდელი დღისთვის მიხელ ცაგარელისგან დასრულ საათზე გავეცნობით მიმდინარე ახალ ამბებს.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
21: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035555.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.gr.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
22: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო ტალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
23: ჩობოთ გზვეკნება საუბარი 13 ოქტომბრის ამ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს მიაქციოთ პირველ რიგში ყურადღება ეგზოდებული უკურსო მთვარის ამ სხვადასხვა მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყებს ამოქმედებას დღის 12:57 წუთზე და გასტანს მისი მოქმედების არეალი 24 საათამდე. ამ პერიოდში ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში ამ მთვარეზე გავლენის შედეგად და რაც შეიძლება გახდეს გამოწვევი მიზეზი არასასურველი ამ პერიოდში ტრავმებისა და ავარიებისა ყურადღებობის ფონზე. ამიტომ ძღოლებს, ქვეითად მოსწავლეებს ამ პერიოდში შეიძლებათ ორმაგი სიფრთხილე და ყურადღება თავისი მოქმედებების საქციელის ორგანიზმის მიმართ. კარგია ეს დღე ლოცვისა და ფეხით სიარულისათვის, ახლობლებისათვის, საჩუქრების გასაკეთებლად, ყოველგვარი მიზეზის გარეშეც. მოიმატებს დღეს ადამიანებში შრომის უნარიანობა, შემოქმედებითი ნიჭი, ახალი საქმე კი კარგად დასრულდება. პარტნიორთებში მეტად აკონტროლებთ მესაკუთრული ინსტინქტები საკუთარ თავში, სხვათა მართვისადმი მეტი მიდრეკილება, მისწრაფება, ასევე წყენა და ეჭვიანობა. ეს თვისებები შექმნიან დღეს ხოლობდის კომფორტს და დაძაბავენ ურთიერთობებს. ეფექტურია დღეს ხელყურცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული, ნიკოზი, ასკილის წვენი, რაც გააზრდებს ორგანიზმის იმუნიტეტის შესაძლებლობებს. ორგანებში მოერიდოთ დღეს ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, რენტგენს, ხივურ თერაპიას, ცხარე საკვებს, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე, არა ესასრული დღეს მზაურობა, მოგზაურობა, ადგილსაყოფელის ბინის შეცვლა, გინეკოლოგთან ვიზიტი, მოერდოთ სოციალურყოფისა და დაზგვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს სესკის აღებოს. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოპაზი, ოფსიდიანი, იასპი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასქეტო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრებისეულ შანსებს. ფერებიდან თანსასმელში თუნდაც ცერენოს დრეხებით პრიორიტეტი მიცოთ. ციტულ შავ ლურჯ ცისფერ მწვანე ფერებს დონებს, ნიმეტად გაზდირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღეული სიზმრები კი არ ახდებიან და ამასაც მეაქციოთ ყურადღება, სასკეთო ადგილანდელი დღე მანქანის კიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობისათვის, ზაობისათვის, ხელსკორს კი ვაჭრობას, ასევე გამოძიებას, კარგე იგი თვითშემეცნებისათვის, რეცხვისა და სარემონტო სამუშაობისათვის, ხელსკორს კი მასაჟის გაკეთებას, კოსმეტიკურ პროცედურებს და თმების შეჭრას. თუმცა დღეშეჭრილი თმები გავითვალისწინეთ, რომ შემდგომ ისინი სტრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსას გესო რეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან ერთობაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილანდელი დღე კუროს, კირჩხიბის, ქალწულის, მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია იგი ლომის, ასევე მშვილდოსნის და მარწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
8: 10:53 წუთია.
7: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საპტიაკო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დრითუსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. როდესაც ბრიუსელის მხრიდან ხედავთ კრიტიკას, ამას ყოველთვის უნდა მოყვებოდეს ჯანსაღი დისკუსია, რასაც ჩვენ დღესაც ვითხოვ, თუმცა ვერც ისინი, ვერც მათი დიპლომატები და ვერც ის აგენტურა შემოდის დისკუსიაში, რომელთაც ისინი მართავენ. ესენი კი ყურმოჭრელი მონებივით ემორჩილებიან. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით აღნიშნა. ირაკლი კირცხალიას თქმით, ძალიან რთულია შეხვიდე დისკუსიაში ქართველებთან და მოსთხოვა, რომ გამჭვირვალობის კანონი არ მიიღონ. ცნობისთვის, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე განაცხადა, რომ ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, თუმცა ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას. ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ცვლილებებისთვის საკმარის ზეწოლას არ იწვევს და ეს ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით, განაცხადა კაია კალასმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მჟავრდებულებს მურთა ზოდელავას, ლაშა ბერიძეს, გური ჯვანიასა და ირაკლი ჩხერკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ დღეს გაუფორმდება. სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულს სხდომაზე გახდება ცნობილი. პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მჟავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით. თუ კი სახელმწიფო ბრალდებასა და მჟავრდებულებს შორის შეთანხმება მიიღწევა, მათი საქმე სხვა მჟავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს. შეხსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელავას 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი, რაც შეხებათ ირაკლი ჩხერკვიასა და გური ჯვანიას, მათ 5-5 წლით აქვთ თავისუფლება აღკვეთილი. სამართალდამცველებმა ქვემო ქართლსა და იმერეთში 2 ნარკო რეალიზატორი დააკავეს, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართულნი. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულებისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა რამდენჯერმე განახორციელა. ჩარაკების შედეგად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული დანიშნული უცლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებმა უკრაინელ მაღალჩინოსნებს განუცხადეს, რომ რუსული დიზელის ექსპორტის დაშვების შესახებ შეთანხმება რუსეთის მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნების მცდელობაა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი შეხვედრის დეტალებზე ინფორმირებულ სამწყაროზე დაყრდნობით იუწყება. მაიამიში გამართულ შეხვედრაზე სტივ უიტკოფმა და ჯარედ კუშნერმა უკრაინელ მხარესთან აღნიშნეს, რომ ვლადიმირ პუტინი მიმდინარე ომის დასრულებაზე მოსალაპარაკებლად ჯერ მზად არ არის, თუმცა დიზელის საწოვსთან დაკავშირებულმა გარიგებამ საძლოა მოსკოვის პოზიციის შერბილება შეუწყოს ხელი და სიგნალი გააგზავნოს, რომ ტრამპი რუსეთთან თანამშრომლობისთვის მზადა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების საკითხიც. ცნობისთვის, შეთანხმებამ, რომელიც რუსეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიო ბაზრებზე 2.25 მილიონ ბარელზე მეტი დიზელის საწოვის მიწოდებას ითვალისწინებს, ამერიკელი კანონმდებლობის ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. თავად დონალდ ტრამპი კი აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება ამერიკელი ხალხისთვის სწორი არჩევანია და ქვეყანაში ენერგო მატარებლებზე ფასებში ამცირებს. ეს ამის სხვა მთავარს ეხლებს ვრცლად გაეცანით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gem. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილომშვიდობის როგორც დაგპირდით ბილბორდის სიახლეს გაგაცნობ ჟურნალმა ბილბორდმა თავისი საკულტო ჰიტ აღლუმის Hot Latin Songs დაარსებიდან 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავად სპეციალური პროექტი წარადგინა. გამოცემამ შეაჯამა ჩარტის მონაცემები 86 წლის 4 ოქტომბრიდან 2026 წლის 26 სექტემბრამდე პერიოდში და

0: სოლისი და რომეო სანტოსი. ასე გამოიყურება ათეული და როგორც უკვე აღნიშნე, შაკირა ერთადერთი ქალია ამ ათეულში. დაწროლებით სხვა ინფორმაციას შეგიძლიათ ვრცლად გაეცნოთ. ფორტუნა ჯიზა ჩვენ კი წინგველოდება ქართული ჰიტი ჯგუფ Europe, ასევე Eurosmix-ი და საათის ნახევრამდე კინომუსიკის ფარგლებში soundtrack-ით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა. როგორი საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგრეთვანიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
11: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-www.kalmatron.gr.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო

0: ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებითი გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
5: მოგესალმებით 12-ის ნახევრისთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსეთმა რამდენიმე მსხვილი ქართული კომპანიის პროდუქციის იმპორტი აკრძალა. შეზღუდვა შეხო ისეთ კომპანიებს, როგორიცაა თელიანიველი, თბილღვინო, ზმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია, კოკა-კოლა და ნაბეღლავი. ამასთან არსებობს მოლოდინი, რომ აკრძალვები შესაძლოა სხვა კომპანიებსა სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზეც გავრცელდეს. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს რუსეთში 110.9 მილიონი დოლარის ადგილობრივი წარმოშობის მცენარეული პროდუქცია და გავიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.3% მეტია. ამ კატეგორიის პროდუქციის ექსპორტი 46.6% სწორედ რუსეთზე მოდით, ხოლო ყველაზე მსხვილი საექსპორტო პროდუქტები მოცვიდა სხვა კენკრაა 59 მილიონი დოლარით, ატამი 25 მილიონზე დოლარზე მეტით და ვაშლი თითქმის 11 მილიონი დოლარის ღირებულებით. ჯანდაცვის სექტორის დაკრედიტება შემცირდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, საქართველოში მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში 1 მილიარდი ლარის სესხი აიღეს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28% ნაკლებია. 2025 წლის აგვისტოში ჯანდაცვის სექტორის საკრედიტო პორტფელი 1 მილიარდ 400 მილიონ ლარს აჭარბებდა. ჯანდაცვისგან განსხვავებით გაზრდილია ფარმაცევტული სექტორის დაკრედიტება. მიმდინარე წლის აგვისტოს მონაცემებით სექტორში 270 მილიონ ლარამდე მოცულობის სესხი იყო გაცემული. ზრდა კი 35%-ია.
4: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
5: საქართველოში სერტიფიცირებული მეზღვაურების რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში გაორმაგდა და თითქმის 21000 შეადგენს. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის შეფასებით, ქართველი მეზღვაურების წვლილი საქართველოს ეკონომიკაში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარია, თუმცა მხოლოდ სერტიფიცირებული მეზღვაურების რაოდენობა მათი დასაქმებისა და პროფესიული განვითარების სრულცურაც არასახავს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საჭიროა მონაცემების შეგროვება იმის შესახებ, რამდენი მეზღვაური მუშაობს საერთაშორისო ფლოტში, რამდენი ახერხებს კარიერულ წინსვლას და რამდენი ბრუნდება საქართველოში პროფესიული ცოდნის გამოსაყენებლად. ბუმბერგის ინფორმაციით, დღეს Apple-ი ჭკვიანი სახლის ახალ მოწყობილობას Home View-ს წარადგენს. ბუმბერგის ცნობით მოწყობილობას ეკრანი, A18 ჩიპი და Siri-ს მხარდაჭერა ექნება, რაც მომხმარებლებს სახლის სხვა ჭკვიანი მოწყობილობების მართვის საშუალებას მისცემს. Home View სავარაუდოდ ორ ვერსიად გამოვა: მაგიდაზე დასადგმელი და კედელზე დასამონტაჟებელი. გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანია LG-სთან თანამშრომლობას განიხილავს, რომლის ფარგლებში შესაძლოა ჭკვიანი საკეტი, თერმოსტატი და კარის ზარიც კი შეიმუშაოს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. საღამომდე გემშვიდობებით, დროებით.
4: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენს საქმიანობას, წარმატებას მოუტანს.

0: ეს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობენ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: თემშვიდობის ამჯერად ბიზნესი ახლების შემდეგ ამინცაც გავეცნოთ ხევანდელი დღისთვის სინოპტიკოსების ვარაუდით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი 26 გრადუსი იქნება სოხუმში ასევე ქუთაის სპოტსა და ბათუმსაც 26 გრადუსი სითბოელის მესტიაში პლუს 13 27 ზუგდიდში 25 კი ოზურგეთში დაფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგანი წვიმებს 20 გრადუსია დღეს ნავარაუდები ახალციხეში ბორჯომში 22 და ასევე 22 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს გურში ცხინვალს პლუს 20 თელავსა და რუსთავს 23 გრადუსი ელის და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქსა შეეხება თბილისში დღის განმავლობაში უნალეკო ამინც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ჰაერის ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი გველის სამწუთებში კი დედაქალაქში 19 გრადუსი სითბოა
1: ისტორია დაწერილია თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წურია გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის მადლობა ყოველი გოლისთვის სიამაყის ყოველი წუთისთვის ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ წინ დიდი გამარჯვებებია

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 33 33.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 5 11.
5: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
6: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
5: კი, ინდეველოპმენტ თაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511 77 77 37. In development towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: cover versiya singeris how deep is your love 11:53 წუთი შესრულდა ამასობაში რა თქმა უნდა უსმენთ რადიო ფორტუნას ტალღაზე 106.9 თუკი ჩემი ხმა გესმით და თუკი ეს სიმღერა ჟღერდა თქვენთან ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში earth wind and fire გველოდება წინ საათის ბოლოსთვის ასევე კლასიკური მუსიკა და მიმდინარე ახალი ამბები სრულ საათზე შემოგვერდით მომდევნო საათში ჩვენს ოფიციალურ ვებ პორტალზე საინტერესო რჩევებს გადავავლებთ ერთად თვალს და გავიგებთ რა სტატიები და სიახლეები გველოდება ამ მიმართულებით.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 11:53.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ჯავაუნის სამმართველოს სასაზღვრო სექტორის მამისონის ახალი შენობა გახსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი კორტნი ოსტრიანი. სასაზღვრო სექტორის ახალი შენობის მშენებლობის პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის სარდლობის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის ადმინისტრაციისა და რეგიონალური უსაფრთხოების ოფისის მხარდაჭერით განხორციელდა. ახალი სასაზღვრო სექტორი, რომელიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, თანამედროვე ინვენტარითა და უახლესი ტექნიკით აღიჭურვა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე იგნაციო კასისი საქართველოს 16 ოქტომბერზე წვევა. საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს ინფორმაციით, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს. გაეროსა და ევროკავშირთან ერთად ეუთო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეა. მოლაპარაკებების მიზანია რეგიონში უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხებზე დიალოგის ხელშეწყობა, ნათქვამია საელჩოს ინფორმაციაში. სამართალდამცველებმა ქვემო ქართლსა და იმერეთში ორი ნარკო რეალიზატორი დააკავეს, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართულნი. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე პოლიციამ დაკავებულისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერა რამდენჯერმე განახორციელა. ჩხრეკების შედეგად ამოღებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ქობულეთსა და თერჯოლაში ფრინველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინა, რომელთა მფლობელებსაც საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ და ჯარიმები დაეკისრათ. სააგენტოს ცნობით, ობიექტზე ფრინველს რეალიზაციის მიზნით კლავდნენ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს აღიარების გარეშე. ამასთან დარღვეული იყო სურსათის უვნებლობის სავალდებულო მოთხოვნები. ერთი ობიექტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაბაჩაკში აჭარის ქუჩის 99 ნომერში მდებარეობს, მეორე კი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში. სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს, რომ სახელმწიფო კონტროლს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს და ბიზნეს ოპერატორებს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვისკენ მოუწოდებს. გამშობის ბოლოს უცხოეთის სიახლე ბულგარეთის სანაპიროსთან დრონებით ორ გემზე შეტევა განხორციელდა, ერთ-ერთი მათგანი კი ჩაიწერა. ამის შესახებ ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა რუმენ რადევმა განაცხადა. ინციდენტი ბიალასა და კრაპეცის სიახლოვეს მოხდა მალტის დროშით ცურავ ოდესაში რეგისტრირებულ და უკრაინის ფლობელობაში მყოფ გემ ჩელსი სამს სამმა საჰაერო დრონმა დაარტყა. ეკიპაჟის 15-ვე წევრი უსაფრთხოდ გადაიყვანეს ვარნის პორტში, მათგან 5 სამედიცინო დახმარება უტარდება. მეორე გემს კრაპეცის აღმოსავლეთით დაარტყეს, ის ჩაიძირა და ეკიპაჟის ერთი წევრი გადარჩა. ბულგარეთის პრემიერის განცხადებით ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩს დაიბარებენ. არ გაგვაჩნია მკაფიო და უტყუარი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობა რომელიმე მხარეს დაავაკისროთ, თუმცა ლოგიკა იმაზე მიუთითებს, რომ ეს შედეგი რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში, აღნიშნა ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდით.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: არა ერთხელ მიხსენებია ის ფაქტი, რომ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე შეგიძლიათ ძალიან ბევრი საინტერესო და ყურადსაღები რჩება. მოიკითხოთ მათ შორის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ფსიქოლოგია და ასევე მოგზაურობა გელოდებათ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე. რა თქმა უნდა, როგორც დაგპირდით ამ თემაზე საინტერესო ამბები ჩამონათვალს გაგაცნობთ, თუ ისე ამოკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე სწორედ რომ ჯანმრთელობის მიმართულებით. არ მირთვა კვერცხი, რომლის ნაჭუჭიც არის დაზიანებული. არ შეინახოთ გარეცხილი კვერცხი მაცივარში, რას ამბობს კვების სპეციალისტი სანდრო გოგოხია პოპულარულ პროდუქტზე, რომელიც ჩვენი ცხოვრების ფაქტორად ყოველდღიურ რაციონშია. ფიტნეს ტრენერი ამ თემასთან დაკავშირებით რჩევებს გვიზიარებს, კვების სპეციალისტი გამომწერებს ურჩევს, არ გამოიყენონ საკვებად კვერცხი, რომელსაც დაზიანებული აქვს ნაჭუჭი. მისივე თქმით, ასევე არ შეიძლება მაცივარში გარეცხილი კვერცხი შენახვა. არ მირთვა კვერცხი, რომლის ნაჭუჭი დაზიანებულია, ის უამრავ ბაქტერიას შეიცავს, რომელიც შესაძლოა კვერცხის შიგნით მოხვდეს. ასევე არ შეინახოთ გარეცხილი კვერცხი მაცივარში, როდესაც ნაჭუჭს კავშირი აქვს წყალთან, მისი დამცავი მექანიზმი იშლება, ასე რომ ის გვირჩევს გამოვიღოთ, გავრეცხოთ კვერცხი და შემდეგ გავდეხოთ მოხაშვის წინ, თუმცა მანამდე გადავამოწმოთ რამდენად არის მთელი და არ არის დაზიანებული. სხვათაშორის კვერცხის გარეცხვასთან დაკავშირებით მე არაერთხელ მომისმენია ეს რჩევები, თუმცა ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, გარეცხილი კვერცხის შენახვა მაცივარში არ არის რეკომენდირებული, ნამდვილად პირველად მოვისმინე. ასევე რა სხვაობაა ძვირადღირებულ და იაფ ციციბურას შორის? რატომ არის ციციბურა განსაკუთრებული პროდუქტი, რა ნივთიერებებს შეიცავს და მოკლედ როგორ უნდა შევარჩიოთ ის სწორად? ამ თემაზე ძალიან საინტერესო სტატიას ამოიკითხავ ჩვენს ვებგვერდზე. ასე რომ ეს სულ რაღაც მცირე ცხელი ჩამონათვალი იმ ამბებისა, რომელიც დარწმუნებული ვარ დაგაინტერესებთ, ასე რომ შემოიარეთ ჩვენს ვებპორტალზე და პარალელურად შეგიძლიათ გვისმინოთ დიახაც რომ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით. წინ ქართული ჰიტი გველოდება დილის განწყობისთვის თეატრალური კვარტეტის შესრულებით, ასევე საუნდტრეკის ფარგლებში ჯონი ნეშს მოვისმენთ, ადელი ევა ლაითი cover version-ით მაშკენადა და დაუბრუნდები ამინდის ცნობით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 15 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუკ

0: რეკორდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.gr.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnight-ს. Nudusnight-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight. მშვიდი ღამე.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის მენ სიტყვებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე, ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე, რა მოხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარის საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედავრეკოთ.
7: 511 77 77 77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
8: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: შუადღე მშვიდობის კიდევ ერთხელ გავეცნოთ დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინს. დღეს უკვე 13 ოქტომბერია და არაჩვეულებრივი საშემოდგომო მზიანი ამინდია. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაც ერთვისამ ყოლაფერს, 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ასევე ქუთაის ფოცე და ბათუმსაც 26 გრადუსი ელოდება. 13 მესტიაში დაფიქსირდება, 27 ზუგდიდში, ოზურგეთში კი 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი 20 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 22. ცხინვალში ასევე 20, თელავსა და რუსთავში 23. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება უნალეკო ამინდის ფონზე თბილისში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში კი ჩვენს დედაქალაქში 20 გრადუსი სითბოა.
1: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 12:47 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის

0: კონსტრუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 13 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია, რადგან ჩვენ უარი განვაცხადეთ საქართველოს პროქსი ქვეყნად გამოყენებაზე, როგორც სამწუხაროდ უკრაინა გამოიყენეს. ამის შესახებ ქართული ეცნების წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის რიგი წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების მხრიდან განსხვავებული მიდგომებია. ჩვენ ვიხილეთ ამ დენწრის განმავლობაში უამრავი ჩარევა, უამრავი დეზინფორმაცია, ინფორმაცია, უსამართლო მდგომარეობები, ვიხილეთ რევოლუციების პირდაპირი წახალისება, ირიბი დაფინანსება, მაგრამ ამ ზეწოლამ არ გაჭრა მზადვართი იმისთვის, თუ იანვარში ისევ ზეწოლის და შანტაჟის გაზრდას აპირებენ, არც შანტაჟის და არც სანქციების გვეშინია, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ხელისუფლება 4 ოქტომბრის პროვოკაციულ რევოლუციურ სცენარს სათავისოდ იყენებს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეში მჟავრდებულების ნაწილის მიერ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. გიგა ფარულავას მით, ოპოზიციონერმა ლიდერებმა უნდა აუხსნან საზოგადოებას, თუ როგორ აპირებენ იმ რიგითი მოქალაქების დახმარებას, რომლებიც დღეს ციხეში რჩებიან. როცა კონკრეტული ადამიანები დღეს აწერენ ხელ საპროცესოზე, ქართ ული ოცნების პასუხისმგებლობაა ის, რომ ორგანიზატორებზე ადრე შეცდომაში შეყვანილი რიგითი მოქალაქეები გაითვალისწინონ, აღნიშნა გიგა ფარულავა. შეახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის მოვლენების საქმეზე მჟავრდებულებს მურთა ზოდელავას, ლაშა ბერიძეს, გური ჟვანიესა და ირაკლი ჩხერკვიას, რომლებსაც საქალაქო სასამართლომ 5-დან 7 წლამდე პატიმრობა შეუფარდა, შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეთ. შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში ზოდელავა და ბერიძე, რომელთა სასჯელი სავარაუდოდ 1 წლამდე და 1 თვემდე შემომცირდებათ, საპატიმროს 4 ნოემბერს დატოვებენ. გერმანიის ბუნდესვერის დელეგაცია მესამე სამეცნიერო პოლკიდან პოლკოვნიკ ჰედრიხ პლოსის ხელმძღვანელობით სამდღიანი სამუშაო ვიზიტით საქართველოს თავდაცვის ძალებს ეწვია. ინფორმაცია საქართველოში გერმანიის საელჩო ავრცელებს. ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებისა და ერთობლივი ყოველწლიური პროგრამის ფარგლებში შედგა. მთავარი მიზანი საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო სამეცნიერო შესაძლებლობის როლ ორ ფორვარდის გაცნობა იყო. სამეცნიერო პუნქტის საველე პირობებში უზრუნველყოფს დაჭრილთა და შაობულთა გადაუდებელ დახმარებას, მათ შორის ქირურგიულ ჩარევასა და პაციენტების სტაბილიზაციას შემდგომ ევაკუაციამდე. როგორც საელჩოში აღნიშნავენ, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში მოქმედ სამხედრო სამისნო შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივას სწორედ გერმანია ხელმძღვანელობს. ერონულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა პარლამენტი დაჩქარებული წესით. ერონული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ერონული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით. როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძემ კომიტეტის სხდომაზე განმარტა, საქართველოს ციფრული ვალუტის შემოღებისგან ჯერ შორს არის, მისივე თქმით, ჯერჯერობით ბანკებს, მოსახლეობასა და საწარმოებს არ შეეხება, მაგრამ ერონულ ბანკს ექნება საშუალება ყველა ის საჭირო პროგრამა და ინფრასტრუქტურული საშუალება შეიძინოს, რომ ციფრული ლარის გამოშვება შეძლოს. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგიერთდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: 15 ოქტომბრიდან.
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мртлошин хар. Ту и самატყვებ.
11: Бекрумсис და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. Джессика Честейн. Сашининებათა ფილმში схватеთა. კინოთეატრებში.
12: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
13: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
14: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 38 30 30.

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჯიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღევანდელი დღის ამინდით დაგიბრუნდით. დღეს 13 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. მესტიას დღეს 13 გრადუსი ელის, ზუგდიდს 27, ოზურგეთს 25. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგანი იწვიმებს. 20 გრადუსია დღეს ახალციხეში მოსალოდნელი, ბორჯომსა და გორში 22, 20 ცხინვალში 23, თელავსა და რუსთავში. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღევანდელი დღე უნალეკოდ ჩაივლის თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსი გველოდება, ამწუთებში კიდე და ქალაქში 21 გრადუსი სითბოა.
5: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ნიშნავანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არიქირაო და არიგირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონი არ გაჩვენებს თბილისი ენერგიის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Night-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 13:53 თუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ბრიუსელის ბიუროკრატია

0: ცურავს დინების წინააღმდეგ, როგორც არასდროს დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც დიალოგის მაგიდასთანაა და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რითაც ევროკავშირის საბჭოს სხდომას გამოეხმაურა. გარდა ამისა, ლევან მახაშვილი გამოეხმაურა კახეთში გამართულ ევროპის დღეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას და განაცხადა, რომ ერთადერთი, რაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს ნამდვილად გაუხარდათ, ისაა, რომ ევროკავშირის ელჩმა კარგად იცეკვა და მოილხინა. კითხვა მაქვს ევროკავშირის ელჩთან: ხალხის მაგინებლების ახალისება და მათ დაკრულზე ცეკვა ქართველების პატივისცემაა? ასე ესმით ან დიპლომატია, ან ქართველების სიყვარული. ერთადერთი, რაც ნამდვილად გაგვიხარდა მაშინდელი ღონისძიებიდან, ის იყო, რომ ევროკავშირის ელჩმა კარგად იცეკვა და მოილხინა. მისგან განსხვავებით, საცეკვაო და მოსალხენად ნამდვილად არ აქვს საქმე მის კოლეგა ელჩებს არც უკრაინაში და არც მოლდოვაში და იმედია, ამას ეს ადამიანი ევროკავშირის ელჩი სათანადოდ დააფასებს, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. თითქოს და მშვიდობის სანაცვლოდ რუსეთს დაუთმეთ იმაზე მეტი, რასაც ითხოვდა, მაგრამ უდამ გახსოვდეთ, რაც მეტს დაუთმობთ, უფრო მეტს მოგთხოვთ, როგორც სჩვევია, არ დაგინდობთ არასდროს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა შალბა კერესელიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთის ინტერესი საქართველოს დასავლეთისგან ჩამოშორება და საქართველოში დემოკრატიის სამუდამო დაკნინება. ამ ორ ინტერესის რეალობად ქცევას თქვენ ეროვნული საქმე უწოდეთ, ხოლო დასავლეთთან მჭიდრო ინტეგრაციასა და დემოკრატიის გაძლიერებას კიდევ ცალფეხზე დგომა დაარქვით და ასეთი ქმედებებით საქართველო ფაქტობრივად ოკუპანტი რუსეთის სახელმწიფოს წინაშე ცივილიზებული სამყაროს მხარდაჭერის გარეშე არის დარჩენილი, განაცხადა შალვა კერესელიძე. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ცვლილებას ეხმაურება და წერს, რომ ეროვნული ბანკის მმართველობის მთავარი პრობლემა მისი დამოუკიდებლობის ნაკლებობაა და არა საბჭოს წევრების ასაკი. მისი თქმით, ცვლილება სინამდვილეში ასაკობრივი ცენზიის დაწესებას გულისხმობს, რომელიც დაახლოებით 35 წელს შეადგენს. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან დაკავშირებული ცვლილება ვერც საქმეს აფუჭებს და ვერც აუმჯობესებს, წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში, შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ აწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოითხოვება. ამ და მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. კაცრად ვგმობ ბულგარეთის სანაპიროსთან სავაჭრო გემებზე დრონებით განხორციელებულ თავდასხმებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, შავი ზღვა უკრაინაში რუსეთის ომის ესკალაციის კიდევ ერთ ფრონტად იქცა, რაც მიუღებელია. ბულგარეთის სანაპიროსთან დრონებით ორ გემზე შეტევა განხორციელდა, ერთ-ერთი მათგანი ჩაიძირა. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა რუმენ რადევმა თქვა, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩს დაიბარებენ. არ გაგვაჩნია მკაფიო და უტყუარი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობა რომელიმე მხარეს დავაკისროთ, თუმცა ლოგიკა იმაზე მიუთითებს, რომ ეს შედეგი რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში, ამიტომ დღეს შეხვედრაზე რუსეთის ელჩს დავიბარებ, აღნიშნა ბულგარეთის პრემიერმა. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: ფერადი, კოსმოპოლიტური, თანამედროვე და ძველი არქიტექტურის ნაზავი და ბოლოს და ბოლოს გოეთეს სამშობლო. ეს ფრანკფურტია, სადაც

0: თქვენი მოგზაურობა ნამდვილად დაუვიწყარი იქნება, თუ რატომ ამას რუბრიკა ბონ-ვოიაჟის ფარგლებში გაგაცნობთ. ფრანკფურტი ის ქალაქია, რომელიც სანახავად ღირს თავისი უამრავი ღირსშესანიშნაობის, სტილისა და ფერადი გარემოს გამო. გაგაცნობთ იმ მნიშვნელოვან ადგილებს, რომლებიც აქ ვიზიტისას არ უნდა გამოტოვოთ.
1: იმოგზაურე ბონ-ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ქალაქის მთავარი მოედანი რამერბერგი. აღფრთოვანი შუა საუკუნეების არქიტექტურა და იგზენით მისი ჯადოსნური ხიბლი ამ ლამაზ მოედანზე, რომელსაც რომერბერგი, ანუ რომაული მთა ჰქვია, სადაც ფერადი სახლები და ძველი მერიის შენობა აღმართული. აქ ძველად ბაზრობები იმართებოდა, რომლის ტრადიცია სამჯერად საშობაო პერიოდში გრძელდება. სწორედ რომერბერგი ითვლება ქალაქის გულად. გოეთეს სახლ-მუზეუმი, რა თქმა უნდა, ამ დიდებული მუსიკოსის საცხოვრებელი არ უნდა გამოგრჩეთ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ის აღადგინეს და ახლა მასში ორიგინალური ავეჯი, ხატრობით და წიგნებით გაფორმებული ნამდვილად შთამაგონებელი მუზეუმია. მეინის კოშკი. თუ კი ამ ულამაზეს ქალაქს გსურთ ზემოდან დახედოთ, ამისთვის მეინის კოშკზე ასვლა დაგეგმეთ. შენობის სახურავზე საჯარო გადმოსახედია მოწყობილი, სადაც ქალაქის ზეთხედით დატკბებით. შეგიძლიათ ისარგებლოთ რესტორნითაც. ცათამჯენის სახელი გერმანიის მდინარე მეინიდან მომდინარეობს. მასზე ასვლა ღამითაც შესაძლებელია, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ კოშკი გვიანობამდე მხოლოდ პარასკევსა და შაბათს მუშაობს. მუზეუმების მოყვარულებს საინტერესო ჩამონათვალიერით. ხელოვნების მუზეუმი, საოცარი არქიტექტურის შენობა, გამოჩენილი არტისტების ნამუშევრებს ინახავს, როგორებიც არიან ენდი ვარჰოლი, როი ლიხტენშტეინი, ფრენსის ბეკონი და მრავალი სხვა. სენკენბერგის მუზეუმი, ბუნების ისტორიის უდიდესი მუზეუმი, სადაც უზარმაზარი დინოზავრის ჩონჩხიდან დაწყებული, ეგვიპტური მუმიებით დამთავრებული უამრავი საინტერესო ექსპონატი გელით და ყველა ასაკის მნახველი შთაგონებებით ივსება. შტადელის მუზეუმი, თუ კი რემბრანტის, ვერმერის, გოიას, მონეს, დეგას, ბეკმანისა და პიკასოს ნამუშევრების ნახვა გსურთ, ამისთვის ცნობილ შტადელის მუზეუმს ეწვიეთ. ის კინოს მუზეუმის გვერდით მდინარე მეინის გასწვრივ მდებარეობს, მუზეუმების უბანში. ალტეს ოპერის სახლი, ოდესღაც ეს შენობა ქალაქის ოპერის თეატრი იყო, ახლა საკონცერტო დარბაზია, რომელიც მასპინძლობს მსოფლიოს უდიდეს კლასიკურ მუსიკის წარმომადგენლებს. ოპერის სანახავად ტურისტულ ჯგუფებს ადგილზევე მასპინძლობენ, თუმცა თუ კი რომელიმე კონცერტზე დასწრება გსურთ, თადარიგი ადრევე უნდა დაიჭიროთ. ოპერის შენობა ულამაზესი არქიტექტურისაა და ქანდაკებებით, საოცარი მოხატულობით და სვეტებით გამოირჩევა.
1: იმოგზაურე ბონ-ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ეშენჰაიმის კოშკი. ეს კოშკი მე-15 საუკუნეში აგებული და ფრანკფურტის ძველი ქალაქის კედლის საუკეთესო ნაშთია. 47 მეტრის სიმაღლის კოშკი მთელ სუბანზე დომინირებს. დღეს აქ კაფე და შეხვედრებისთვის განკუთვნილი ოთახებია განთავსებული. მთავარ სანახაობებს შორისაა საოცრად დახვეწილი და გამორჩეული ფრანკფურტის კათედრალის შენობა. წმინდა ბართლომეს ეკლესია, ღირსშესანიშნაობა, რომელიც ქალაქის აუცილებლად სანახავი ადგილების სიაშია. გარდა გამორჩეული გოთიკური არქიტექტურისა, აღსანიშნავია, რომ ის ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ეკლესიათაგანია ქვეყანაში, რომელსაც მიენიჭა საიმპერატორო ტაძრის სტატუსი. ნაგებობა 95 მეტრი სიმაღლისაა და ის მე-13-მე-14 საუკუნეებში აშენდა. გარდა შენობებისა და მუზეუმებისა, ქალაქი უამრავი პარკითა და მწვანე ზონით გამოირჩევა. მოინახულეთ მთავარი ზოოპარკი. აქ 500-ზე მეტი სხვადასხვა ჯიშის 4500-მდე ცხოველი ბინადრობს. გერმანიის რიგით მეორე უძველესი ზოოპარკი ცხოველთა ბრწყინვალე სახლებს და მრავალფეროვან ფაუნას წარმოაჩენს. აქ ყველა ცხოველს საუკეთესო საცხოვრებელი პირობები აქვს. ასევე ცალკე სანახაობა 54 ჰექტარზე გადაჭიმული ულამაზესი და ქალაქის უდიდესი ბოტანიკური ბაღი. აქ დაგხვდებათ როგორც ეგზოტიკური ფლორა, ასევე სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები და ულამაზესი სათბურები. პალმენგარტენში მსოფლიოს 6000-მდე მცენარეს აქვს თავი მოყრილი. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი ბაზრობები, რომლებიც ქალაქის სულსა და კულტურას უფრო მეტად გაგაცნობთ და გაზიარებთ. მრავალფეროვან მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ-ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ-ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24.

0: 65 ზღვის სურნელი ზაფხულის ენერგია შთაგონებით შენი ზაფხული აქ არის
1: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასება

0: სერვის მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართებით.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
6: There's many nights when my emotions are gone, even though my tears are dried.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ერთ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
4: დაგიბრუნდით ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღის 14 ოქტომბრის ამინდის ცნობით. დასავლეთ საქართველოში ხვალ მზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება 27 გრადუსი სუხუმსა და უზურგეთში, მოსალოდნელი მესტიაში 15, 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში 28, ბათუმში 27. მე მგონი ასეთი მაღალი ტემპერატურა ზაფხულშიც იშვიათად იყო დასავლეთში. აღმოსავლეთ საქართველოსაც მზიანი დღეების 22 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომში 23, 24 გორში და ფიქსირდება 21 ცხინვალსელის თელავს 25, რუსთავსკი 26. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება 26 გრადუსია. ნავარაუდები ხვალისთვის დედაქალაქში, ასე რომ ხვალ უკვე დღე გახლავთ გამომდინარე იქიდან, რომ სვეტი ცხოვლობას აღნიშნავს საქართველოში ქრისტიანული რელიგია და შესაბამისად ხვალინდელ დღეს აი ესეთი მზიანი ამინდი დაგვირგვინდა. ეს კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ აღსანიშნავი და სასიამოვნო დღე. რა შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, წინ ქართული ჰიტი გველოდება სარეკლამო ჭრა და ასევე YouTube-სა და შემდეგ Elton John-სა და Blue-სად შევხვდებით.
5: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 63.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორა ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
19: რადიო ფორტუნა.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროპარლამენტმა პატივი უნდა სცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ხალხის ნებას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში იყო გამოხატული. შემდგომ შეგვეძლება მათთან დიალოგის მაგიდასთან ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დასხდომა. ამის შესახებ დღეს პარლამენტის ევროპასა და ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა პლენარულ სხდომაზე. მისივე თქმით, საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მიდგომა თავიდანვე მცდარი, უსამართლო და დამაზიანებელი იყო, რის გამოც აუცილებელია მისი შეცვლა. როგორც არასდროს, დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. საქართველო ყოველთვის იყო და იქნება მზად ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დიალოგისთვის და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. პარტიის აკრძალვით პენსია არ გაიზრდება, პური არ გაიაფდება, პროდუქტებზე ფასები არ დაიწევს და პრობლემები არ მოგვარდება. ადამიანებს ჭირდებათ არა ციფრებით მანიპულირება და ტრაბახი, არამედ რეალური შემოსავალი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა დაჯი კოვზერიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. დაჯი კოვზერიძის თქმით, მათი პარტია პარლამენტში ხალხის ხმას წარმოადგენს, რომელიც ხელისუფლებამ დაივიწყა და შესაბამისად მოსახლეობის პრობლემებზე დუმილს არაპირებენ. ძლიერი საქართველო ლელო 2027 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში საჯარო სკოლების პირველიდან მეოთხე კლასების მოსწავლეებისთვის უფასო სასკოლო კვების პროგრამის გათვალისწინებას მოითხოვს, რომლისთვისაც კოალიციის გაანგარიშებით 157 მილიონი ლარია საჭირო. როგორც რუსთავის საკრებულოში ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა ნინო სულაძემ განაცხადა, ინიციატივის ფარგლებში პარტია მოთხოვნით უკვე მიმართა რუსთავის სიღნაღის, ამბროლაურის, ქარელის, დუშეთისა და აბაშის მერებს. მომდევნო კვირაში კი მოთხოვნა კიდევ 6 მუნიციპალიტეტში წარედგინება. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს ამ მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამის დაფინანსების შესაძლებლობა და მისი განხორციელებისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება და არა საბიუჯეტო პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალი კოლისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. საქმე საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის გადაწვის მცდელობის ფაქტს შეეხება. აღნიშნულ საქმეზე პოლიტიკოსს ბრალი ტერორიზმის მუხლით წარედგინა. საქალაქო სასამართლომ ის დამნაშავე ცნო და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროცესს ესწრება ალი კოლისაშვილიც. ორი დღეა უკრაინას, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ენერგეტიკული ზავის შესახებ განაცხადა, რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნებისა თუ ზოგადად ენერგეტიკული სექტორისთვის დარტყმა არ მიუყენებია. თუმცა რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოწოდება არ გაითვალისწინა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი წერს სოციალურ ქსელში ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით. გუშინ საღამოდან მოყოლებული რუსეთმა უკრაინაზე 10-ზე მეტი სხვადასხვა სახის იარაღით, რეაქტიული დრონებით, კამიკაძე დრონებით და ბალისტიკური რაკეტებით მიიტანა იერიში. ზელენსკის განცხადებითვე ხარკოვში საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. სამაშველო ოპერაცია კი პრაქტიკულად მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა, რადგან მაშველები ნანგრევებში ხალხს ეძებდნენ. ხარკოვში სახლზე მიტანილი ამ დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მხოლოდ ხარკოვში ერთ საღამოში 51 ადამიანი დაშავდა. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ ციტხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-303.

0: სკაფი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
5: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
4: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან ნულარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-555-55.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა?
9: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
6: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ფორტუნას ისინდაცა.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
14: 15:31 შესრულდა. საქართველოსი რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. საღამოს 13 ოქტომბრისა, რომელსაც გავატარებთ ერთად ოქროს იტების თანხლებით და რაღა თქმა უნდა ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. საუბარი არის როგორც მინიმუმ მუსიკალურ განწყობაზე, თუმცა სანამ გადავაშვებოდეთ ოქროსიტების სამყაროში ვიტი ჰიუსტონთან ერთად სიმღერით Greatest Love of All, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ, მანამდე აი ეს უთები ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე უნდა დაუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს, გავიგოთ, მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 14 ოქტომბრის 4 შაბათის სწორად და უკეთ დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდები, 15 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 27 სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 ფოთში, აი ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს, პლუს 21 გრადუსი სიტყვა ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 ბორჯომში, 24 გორში, თელავში 25, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ.

0: ერთ დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: დღესათერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესკე. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 3

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-222-2020.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალეგო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. საქმე საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის გადაწვის მცდელობის ფაქტს ეხება. აღნიშნულ საქმეზე პოლიტიკოს ბრალი ტერორიზმის მუხლი წარედგინა, საქალაქო სასამართლო მის დამნაშავე ცნო და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროცესი ესწრება ალეგო ელისაშვილიც. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ ევროპარლამენტმა პატივი უნდა სცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ხალხის ნებას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში იყო გამოხატული. შემდგომ შეგვეძლება მათთან დიალოგის მაგიდასთან ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დასხდომა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მიდგომა თავიდანვე მცდარი, უსამართლო და დამაზიანებელი იყო, რის გამოც აუცილებელია მისი შეცვლა. როგორც არასდროს დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო, საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. საქართველო ყოველთვის იყო და იქნება მზად ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დიალოგისთვის და იმედია, ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, აღნიშნა მახაშვილმა. პარტიის აგრძელვით პენსია არ გაიზრდება, პური არ გაიაფთება, პროდუქტებზე ფასები არ დაიწევს და პრობლემები არ მოგვარდება. ადამიანებს სჭირდებათ არა ციფრებით მანიპულირება და ტრაბახი, არამედ რეალური შემოსავალი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა დაჯი კოზირიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კოზირიძის თქმით, მათი პარტია პარლამენტში ხალხის ხმას წარმოადგენს, რომელიც ხელისუფლებამ დაივიწყა და შესაბამისად მოსახლეობის პრობლემებზე დუმილს არ აპირებენ. ძლიერი საქართველო ლელო 2027 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში საბჯარო სკოლების პირველიდან მეოთხე კლასების მოსწავლეებისთვის უფასო სასკოლო კვების პროგრამების გათვალისწინებას მოითხოვს, რომლისთვისაც კოალიციის გაანგარიშებით 147 მილიონი ლარია საჭირო. როგორც რუსთავის საკრებულოში ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა ნინო სულაძემ განაცხადა, ინიციატივის ფარგლებში პარტიამ მოთხოვნით უკვე მიმართა რუსთავის სიღნაღის ამბროლაურის, ქარელის, დუშეთისა და აბაშის მერებს. მომდევნო კვირაში კი მოთხოვნა კიდევ 6 მუნიციპალიტეტში წარედგინება. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს ამ მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამის დაფინანსების შესაძლებლობა და მისი განხორციელებისათვის საჭიროა პოლიტიკური ნება და საბიუჯეტო პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა. ორი დღეა უკრაინას მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ენერგეტიკული ზავის შესახებ განაცხადა, რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნებისა თუ ზოგადად ენერგეტიკული სექტორისთვის დარტყმა არ მიუყენებია, თუმცა რუსეთმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოწოდება არ გაითვალისწინა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. ვლოდიმერ ზელენსკის ინფორმაციით

0: შინ საღამოდან მოყოლებული რუსეთმა უკრაინაზე 100 მეტი სხვადასხვა სახის იარაღით რეაქტიული დრონებით, კამიკაძე დრონებითა და ბალისტიკური რაკეტებით მიიტანა იერიში. ზელენსკის თქმით, ხარკოვში საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, სამაშველო ოპერაცია კი პრაქტიკულად მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. რადგან მაშველები ნანგრევებში ხალხს ეძებდნენ, ხარკოვში სახლზე მიტანილი ამ დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მხოლოდ ხარკოვში ერთ საღამოში 41 ადამიანი დაშავდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში შეხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
5: უგრეს მადლობა.
6: მიყვარხარ.
5: ძალიან, ძალიან.
2: Art FM.
7: ეს კიც ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
8: დაუკრა. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
9: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
10: დამაშასე Art FM-ის როცა დადგა ფორტუნას ეთერში, მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლეებით შემოგიერთდით. იცით რომ დღეს სამშაბათი ნამდვილად ჩვენი დღეა და ეს არის კულტურის მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქების დღე, მაშინ როდესაც ყველა ერთად ვიკრიბებით რადიო მიმღებთან და ამ ტრადიციას ბუნებრივი არ ვარღვევთ. ტალღა 106 და 9 თუ ავტომობილებში გვისმენთ ამ სამსახურებში. მერწმუნეთ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი ინფორმაციას მოისმენთ, არ იქნება პრობლემა თუ მნიშვნელოვან საქმეს გააფუჭებთ ამ პერიოდში. და მართლაც უმნიშვნელოვანესი სტუმრები, რომლებიც ახლა გვიმშვენებენ სტუდიას. მე მათ შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით, მანამდე კი რა თქმა უნდა ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ მინიმუმ 1 საათი იქნებით ჩვენთან ერთად და 24 საათი იქნებით რადიო ფორტუნასთან ერთად. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში მინდა დავაანონსო განსაკუთრებული ადამიანი, საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი, საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ლექტორი. ნუ კინომცოდნეც იქნებით ახლა პროფესიით. ამ საქმეში, როდესაც ხართ, კინო არის მთავარი ამოსავალი წერტილი და როცა არ იყოთ კინომცოდნე, მაინც კინომცოდნე ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ხელში გადის ეს ყველაფერი, ხო ასეა?
5: ნამდვილად გეთანხმებით.
10: ნამდვილად ასია. მარიამ ნიჟარაძეს მივესალმოთ ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, სტუდენტური ჟიურის წევრი. აი მარიამი კინომცოდნეა, მეგობრებო. თანაც მეორე კურსის სტუდენტი. მარიამ გამარჯობა და ყოველთვის მინდა ხოლმე ასე დროს ვიკითხო, ერთი მარტივი კითხვა, რომ ოჯახში ხომ არ ყავთ ვინმე კინოსთან ახლოს, რეჟისორი, სცენარისტი, სცენოგრაფი და ასე და ასე შემდეგ.
5: სამწუხაროდ არა, მაგრამ მე ძალიან მიყვარდა ყოველთვის და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც გავგრძელებ ამ სფეროში მოღვაწეობას.
10: ძალიან კარგი, მიხარია. ფილმებზე ჯერჯერობით არაფერს ვიკითხა, უბრალოდ ჩინი ხუცი შულს ვკითხავ აუცილებლად ჩვენს პირდაპირ ეთერში, რა ხდება მნიშვნელოვანი საინტერესო. საერთოდ რაზე ვსაუბრობ? ჩვენს თემას ხო ყველაზე მეტად ესაინტერესებს. დავანოსე ორი არა ჩვეულებრივი სტუმარი, ჯერჯერობით Facebook Live-ი არ ჩაგვირთავს, მაგრამ რამდენიმე წამში თქვენ უკვე Art FM-ის მეშვეობით საშუალება გექნებათ, რომ იხილოთ ჩვენი როგორც აღნიშნე უმშვენიერესი სტუმრები და თქვენ შემდეგ დამეთანხმეთ და თუ შეიძლება კომენტარებით გამოხატეთ თქვენი ემოცია ჩვენი დღევანდელი თემის მიმართ განსაკუთრებით. გისმენთ ყურადღებით თინი.
5: მოგესალმებით თათა, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საინფორმაციო მხარდაჭერას უწევთ თბილისის საერთაშორისო სტუდენტურ კინოფესტივალს ამირანს, რომელიც წელს საბედნიეროდ უკვე 19-ედ აღდგენიდან 19-ედ ჩატარდება. ორგანიზატორი გახლავთ რასაკვირველია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მინდა გითხრათ, რომ წელს აზეიმო გახსნა მოხდება ჩვენი უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის სივრცეში, ეს გახლავთ აღმაშენებლის 40 და მნიშვნელოვანია ის, რომ დასწრება არის აბსოლუტურად თავისუფალი და ყველა კინომოყვარულს, ნებისმიერ ადამიანს, მით უფრო ახალგაზრდას შეუძლია, რომ თავისუფლად დაესწროს ამ კინოზეიმ შეიძლება ითქვას. წელს საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია ძალიან დიდი რაოდენობის მაღალი დონის კინოფილმები, სტუდენტური ნამუშევრები და იმიტომ რომ მათი რიცხვი ძალიან დიდი იყო, გადაწყდა, რომ 4 დღეზე გადაგვენა წელებია ჩვენ საკონკურსო

0: სო პროგრამა. რაც შეეხება ქვეყნებსაც, ქვეყნების ჩამონათვალიც და კინოსკოლათა ჩამონათვალიც საკმაოდ ვრცელია. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთი, ეს არის აფრანგეთი, გერმანია, ფინეთი, არგენტინა, მექსიკა, ჩინეთი, ინდოეთი, ძალიან ბევრი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. ჯამში ეს არის 23 კინოსკოლა და 32. ძალიან საინტერესო და როგორც უკვე აღნიშნა, ძალიან მაღალი დონის ფილმი იქნება ნაჩვენები. ჟორე ტრადიციულად საერთაშორისო დონის კინემატოგრაფისტებისგან არის დაკომპლექტებული, მათ შორის არის ყველასთვის ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი მარიამ ხაჭვანი, ასევე ლონდონის კინოსკოლის პროფესორი და რექტორი ბატონი კრისტოფერ ოტი და ასევე ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტის ვიტყოდი ბუქარესტის თეატრისა და კინოსახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი დორუ ნიტესკუ. ჩვენ ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ გარკვეული მიმართულებების აკუმულირება და მოვახდინოთ ხოლმე ამ საფესტივალო დღეების განმავლობაში და ეს არის საგანმანათლებლო კომპონენტი, ეს არის pitching forum-ი და წელს მაგალითად დავამატეთ მომხსენებლების კომპონენტი სხვადასხვა კინოსკოლებიდან. მასტერკლასებს ჩაატარებენ ასევე ძალიან ცნობილი კინემატოგრაფისტები წელს ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ თავიანთ უნივერსიტეტში, თავიანთ ქვეყანაში შესაძლებლობა ექნებათ დაესწრონ და მიიღონ ძალიან ბევრი ჭირო და საინტერესო ინფორმაცია, ვინაიდან განავითარონ მომავალში თავიანთი პროფესიული უნარები. ასევე ჩვენ ვატარებთ pitching forums, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მიმართულება, რომელიც გახლავთ ერთგვარი შესაძლებლობა, ძალიან დიდი შესაძლებლობა ახალ ბედა კინემატოგრაფისტებისთვის. წელს მაგალითად 8 პროექტი შემოვიდა ჯამში და ისინი იმუშავებენ საკმაოდ გამოცდილ ტუტორთან ერთად თავიანთი პირველი პროექტების, ფილმის პირველი პროექტების განვითარებაზე. ჟიური გამოავლეს სამ გამარჯვებულს და მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მათ ფულადი ჯილდო გადაეცემათ პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ სტუდენტებს, რაც მათთვის რა თქმა უნდა დამატებითი სტიმული იქნება ნამდვილად. ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ წელს ფულადი ჯილდო დააწესა ასევე საქართველოს ანიმატორთა ასოციაციამ და ისინი თავიანთ რჩეულს გამოავლენ.
1: მოვიკითხოთ მარიამი.
0: მარიამ კალბატონ, მარიამ კანდელაკი მოვიკითხოთ.
1: ახლა გერმანიაში, მაგრამ ალბათ უახლოეს მომავალში უკვე საქართველოში ჩამოვარდა ამ ყველაფერს დაესწრება.
0: კი ბატონო, რასაკვირველია. ასევე სიახლესთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 4 კინოსკოლის წარმომადგენელი დაუპატიჟეთ, მათ შორის სატაიაჯრეის კინოს და ტელევიზიის ინსტიტუტი არის ინდური კინოსკოლა, რომელიც ჩვენი პარტნიორია და მათთან ძალიან ბევრ საინტერესო საერთაშორისო პროექტს ვგეგმავთ და ბატონი პროფესორი სუჯოი დასი ჩამობრძანდება ჩვენთან ასევე და ადგილზე გაგვაცნობს იმ პროგრამებს, იმ საერთაშორისო საგანმანათლებლო მიმართულებებს, რომელშიც ჩართვას ჩვენ ასე აქტიურად ვგეგმავთ მომავალში. ასევე ვიშეგრადის კინოფორუმი ყოველწლიურად იმართება ბრატისლავაში, სადაც ჩვენი სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები ბოლო 5 წლის განმავლობაში იღებენ აქტიურად მონაწილეობას და ამიტომ გადაწყდა, რომ წარმომადგენელი ქალბატონი ტერეზა კრავეცოვა ჩამოგვეყვანა, რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესო შესაძლებლობაზე ადგილზე მიაწოდებს ინფორმაციას ჩვენ სტუდენტებს და საერთოდ აი ამ ყველაფრის მისია და არსი არის ნამდვილად სტუდენტების განვითარება, მათი პროფესიული უნარების დახვეწა, მათთვის საჭირო და საინტერესო კონტაქტების დამყარება და ამიტომ ეს პლატფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უალტერნატივო შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენი უნივერსიტეტი მხოლოდ ჩვენი ძალებით და რესურსებით ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ გაწვდებოდა, ამიტომ მინდა გამოვიყენო თქვენი ეთერი და მადლობა აუცილებლად გადავუხადო როგორც საქართველოს კულტურის სამინისტროს, ასევე კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს და ქალაქ თბილისის მერიას, რომ ნამდვილად ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვან პლატფორმას უდგანან გვერდში. საერთოდ ფესტივალი, საერთაშორისო თბილისის საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი 1980 წელს დაარსდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და აი იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში გახდათ ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი პლატფორმა და თავისუფალი სივრცე. ეს იყო სივრცე, რომელმაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა კინორეჟისორი აღმოაჩინა იმ პერიოდში და მნიშვნელოვანია, რომ ფესტივალი აი ნიშას არც დღეს არ კარგავს და პირიქით სულ უფრო და უფრო აქტიურად მუშაობთ აი მიმართულებით.
1: მოკლედ ისეთი საინტერესო ამბები გაქვთ, რა ესე ჩუმად

0: გამოვდივარ ჩვეულებრივი მაყურებლის როლიდან და მიწევს, რომ ყველა დეტალი, ყველა ასპექტი დაკვირვებულად განვიხილო უფრო მეტად. და ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ გამოცდილებასაც მივიღებ ამ ყველაფრით.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ტინი, ჩვენ კი ვისაუბრეთ საგანმანათლებლო კონკრეტულ პროგრამაზე, რომელიც ამ ყველაფრის მიმდინარეობისას პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, ასევე ვისაუბრეთ ჟიურის წევრებზე, ფილმებზე, ჯილდოებზე, ფულად პრემიებზე და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესოა კონკრეტული ჩამონათვალი, როდის რას უნდა ველოდოთ და ნებისმიერ მსურველს აქვს თუ არა იმის უფლება, რომ თავისუფალია თუ რა დასწრება პირველ რიგში და დავესწროთ თითოეულ ჩვენთვის საინტერესო აქტივობას.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, თავისუფალი აბსოლუტურად ყველასთვის დასწრება და მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ფესტივალი გაიხსნება 20 ოქტომბერს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრსა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში. ეს არის აღმაშენებლის 40. სხვათაშორის საზეიმო გახსნა მოხდება ბატონი გოდერძი ჩოხელის არაჩვეულებრივი ქართველი რეჟისორის ფილმით, რომელიც 1972 წელს შექმნა. ეს არის ადგილის დედა და ყველა მსურველს აბსოლუტურად შეუძლია, რომ მობრძანდეს და ისიამოვნოს ამ კინოზეიმით. 21, 22, 23 და 24 ოქტომბერი, ეს არის საკონკურსო კინოჩვენებების, ანუ პროგრამის წარდგენის დღეები, როდესაც ის ფილმები, რომლებიც სასელექციო კომისიამ შეარჩია, იქნება ნაჩვენები. გარდა ამისა, Pitching Forum-თან დაკავშირებით უნდა
1: ჩვენ რეკლამის შემდგომ ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე. რეკლამა ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები, თქვენ არ გაწერთთ.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: Wildberries
7: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595 489 614. რუსთავი, დავით. გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან

0: მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: Art FM.
3: ჩიგოგიძე ვაის. ვინო როგორც ხელოვნება.
4: დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ და აქვეშ მოგახსენებთ, რომ 20-დან 25 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით თბილისის 19 სტუდენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი გამართება. პროექტი საქართველოს კულტურის სამინისტროს, თბილისის მერიის და კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება 20 ოქტომბერს 19 საათზე. ფესტივალის ოფიციალურ გახსნაზე ნაჩვენები იქნება, როგორც თინი მაგნიშნა რამდენიმე წუთის წინ გოდერძი ჩოხელის ფილმი ადგილის დედა. და მოეწყობა ლევან მახარაძის და თინა ასათიანის ფოტოგამოფენა. 21 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით მოეწყობა საკონკურსო კინოჩვენებები, მასტერკლასები, კინოსკოლების პრეზენტაციები, ფიჩინგ ფორუმი, დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი. ფესტივალის საკონკურსო კინოპროგრამა აერთიანებს 18 ქვეყნის 23 კინოსკოლის 32 ფილმს, რომელიც ნაჩვენები იქნება 4 პროგრამად. 21-24 ოქტომბერი 17 საათი უნივერსიტეტში ელდარ შენგელაიას სახელობის კინოდარბაზსა და პირველი სართულის წითელ დარბაზში კინოჩვენებებზე დასწრება თავისუფალი იქნება. მე რა შემეძლო ყველაფერი ვთქვი.
5: თქვენი რა ჩამოაყალიბეთ?
4: თავარია სწორად ვთქვი. მიხარია და რაც თავარია, მე კიდევ ერთხელ მინდა წარვადგინო თინი თქვენს წინაშე, თინი ხუციშვილი, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის და რაც თავარია ლექტორი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ აი ესე აყვარებს საგანს თავის საყვარელ სტუდენტებს.
5: ხო, ეს აი მარიამი ჩემი სტუდენტი იყო შარშან.
4: მე მივხვდი და ამიტომ ვთქვი. მარიამი გახლავთ ჟიურის წევრი. რა ბედნიერებაა, როდესაც თანატოლები გაფასებენ, მაგრამ ხანდახან აი ოდეს მე ხო არ უთქვა ესეთი ამ რომ რახან თანატოლი ხარ, როგორ უნდა შემაფასო ახლა მეო? ყოფილა ესეთი შემთხვევა?
5: არა, არ ყოფილა.
4: ახლა როგორ ჟიურის წევს როგორ გაკადრებენ ამას, მაგრამ ისე კულვარულად ხომ არ გაგიგია?
5: არა მგონი.
4: არა, არ გაგიგია. ძალიან კარგი მიხარია, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებული თაობა მოდის თინი და მოდი ახლა მე ვიკითხავ ესეთ მარტივ კითხვას, რომ როგორ ფიქრობ, როგორი თაობა მოდის კონკრეტულად თქვენ სფეროში? როგორ სფეროს წარმომადგენელს გეკითხებით?
5: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი თაობა კიდევ და კიდევ უფრო უკეთესია ხოლმე და ეს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, თქვათ ეს მომენტიც და ჩვენ ყოველს ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი მომდევნო თაობა კიდევ და კიდევ უფრო წარმატებული, უფრო დამოუკიდებელი, უფრო მეტი არ ვიცი რა ვთქვა, არ ვიცი.
4: მეტი ენთუზიაზმი თაობათ, არა?
5: მეტი ენთუზიაზმი, აი მარიამს უყურებ მაგალითად და პირადად მე მიხარია, რომ ძალიან ბევრ რაღაცაში ჩემზე ბევრად უკეთესია და კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, დარწმუნებული ვარ და ასეთი შეგრძნება ალბათ ჩემს ლექტორებსაც კონდოთ და იმ ადამიანებს, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთეს რეალურად იმისთვის, რომ შემგარიყავი როგორც ადამიანი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მინდა დავძინო, რომ ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში 5 ჯილდო არის დაწესებული. ეს გახლავთ გრან-პრი, ეს არის საუკეთესო მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმისთვის და აი ზუსტად მეხუთე ჯილდო არის ჯილდო, რომელსაც ქალბატონი მარიამი და მისი თანატოლები გამოავლენენ. ეს არის სტუდენტური ფილმი.
4: შეგვიძლია ჟიურის წევრები დავასახელოთ?
5: კი ბატონო, თავისუფლად შეგვიძლია. ეს არის თინა ასათიანი, ჩვენი უნივერსიტეტის ასევე სტუდენტი, რასაკვირველია, კინომცოდნე მარიამ ნიჟარაძე, კინომცოდნე და მესამე სალომე გოგოლი, ასევე კინომცოდნე არის და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ პირველვე წამიდან, როგორც დაგეგმის, ასევე იმპლემენტაციის ჩართული იყვნენ ახალგაზრდები, აუცილებლად არ მხოლოდ სტუდენტური ჟიურის წევრები, არამედ ზოგადად ჩვენი სტუდენტები. და რატომ? ამიტომ რომ საფესტივალო ცხოვრება კიდევ უფრო სხვა რამ არის, ხო? ეს არის ძალიან ბევრი პრობლემების გადაწყვეტის ერთობლიობა, ძალიან ბევრი სასიამოვნო ამბავი, ხო? ძალიან ბევრი ახალი ნაცნობობა და ეს ყველაფერი აი საერთო აკადემიური საგანმანათლებლო პროცესის გარკვეული დანამატია.
4: მე ჩავერთვე

0: ჩემი თუ შეიძლება. ეხა ჯიურის წევრების სახელები და გვარები რომ მოვისმინე. სიმართლე გითხრათ, მე ვიცნობ ამ ადამიანებს პირდაპირ თქვა, რადგან გარდა იმისა, რომ სტუდენტები არიან და ახლა ჯიურის წევრები არიან, საქმიანობენ ამ სფეროში, მეგობრებო. რაც დასაფასებელია. მეორე კურსის სტუდენტი რო ვიყავი, მე რა თქმა უნდა რადიოში მუშაობდი მაშინ, გამოგიტყდებით და პირველი დღიდანვე, როგორც კი ჩავაბარე, მაგრამ მაინც არ იყო ესე ჩემ თაობაში, რომ აი აუცილებლად უნდა გემუშავა, ხო? და მithumetes შენი პროფესიით უნდა გემუშავა. ახლა კიდე ეს კიდე სადაო საკითხია, სხვა თემაზე არ გადავიდეთ, მაგრამ მე მიხარია, რომ ჩვენი ჟიურის წევრები ცნობილი ადამიანები არიან თავის სფეროში და მუშაობენ, რაც მთავარია ამ კუთხით. და საქართველოს სახელი გააქვთ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ამისთვის მემადლობას გიხდით თქვენ. შემდეგი ამბავი და ამას პომპეზურად კითხულობ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, ფესტივალის გრან-პრი, საუკეთესო მხატვრული ფილმი, საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი, საუკეთესო ანიმაციური ფილმი, რომელიც აღნიშნეთ ინი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი და გაიცემა სპეციალური დიპლომები და კინოპროექტების და პროფესიების მიხედვით, კინოსკოლებში ხომ ისწავლება ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, ეს ჯილდოც დარჩებათ და სიხარული რაც მთავარია ამ ყველაფრის და მინდა რომ წისვლა და წარმატება უსრულოდ თითო ადამიანს რომელიც მონაწილეობას იღებს ამ საოცარი ფესტივალის ორგანიზებაში და რაც მთავარია მონაწილეობს.
1: მე თუ გვაქვს საშუალება მინდა დავამატო ასევე რომ წელს მაგალითად მონაწილეობას იღებს არამხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტი ქართული უნივერსიტეტებიდან არამედ მაგალითად ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი და სამხატვრო აკადემიიდან წარმოდგენილი არის საკონკურსო პროგრამაში ერთ-ერთი ნამუშევარი. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელოვნებო უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა გავს პროექტებში.
0: კარგი, ჟიურის წევრს გითხავ ახლა. აქამდე როგორ მოведით? ანუ როგორ ხდება ხოლმე შერჩევა ამ ყველაფრის შემდეგ რის შედეგადაც გამარჯვებულები გამოვლინდებიან? თინი, თქვენ და მარიამი, ედროულად თუ შეიძლება რომ?
1: კი ბატონო, სასელექციო კომისია, როდესაც ფილმების შემოსვლა იწყება, ეს ბევრად უფრო ადრე ხდება. რა თქმა უნდა, ეს არის მარტი დაახლოებით წარმოდგენა რო გქონდეს და 8 თვის განმავლობაში შემოსული ფილმებიდან შემდეგ უკვე სასელექციო კომისია არჩევს იმ ფილმებს, რომლებიც შემდეგში უკვე განსაზღვრად, ასე ვთქვათ, გადაეცემათ ჟიურის წევრებს, როგორც ახალგაზრდულ ჟიურის გულისხმობ, ასევე იმ მთავარ ჟიურის, რომელიც იმ 4 ნომინაციაში გამარჯვებულს გამოავლენს და ასევე დიპლომებს სხვადასხვა მიმართულებაში გასცემს.
0: მარიამ, თქვენ გისმენთ ახლა ყურადღებით? და ალბათ ბოლოსკენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის მნიშვნელოვანი თარიღები, ვინც სწორედ აი ახლა შემოგვიერთდა, თუ როდი შეუძლიათ დასწრება და ამ ყოლაფრის ხილვა, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ 25 ოქტომბერი და ზუსტი ლოკაცია არის საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სწორედ თქვენი ორგანიზები თბილისის 19 სტუდენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. გილოცავთ თელისული და გული, ჩვენი წინასწარ ვაანონსებთ, რადგან საინფორმაციო მხარდამჭერები ვართ და მადლობა ყველას, ვინც გვერდში გიდგათ, იმიტომ რომ ეს საქმე ესე მარტივად არ კეთდება და ძალიან რთულია დღევანდელ დღემდე მოსვლა, ხო, აი ამ მომენტამდე, რომ დაიწყება ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე გამოვავლენთ გამარჯვებულებს, მე კი ვერ გამოვავლენ მარიამ ვერავის, თქვენ მოგიწევთ გამოვლენთ. წარმატება მინდა გისურვოთ საოცარი ნამდვილად, ალბათ მეთანხმებით, რომ არაჩვეულებრივი სტუმრების სტუმრობდნენ დღეს რადიო ფორტუნას ეთერში, ყველას წარმატებას გისურვოთ და შედეგები დავბრუნდეთ და შემდეგ უკვე მიმოვიხილოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით.
1: აუცილებლად დიდი მადლობა თქვენ.
0: უღრმესი მადლობა რადიო ფორტუნა ყოველთვის მხარს უჭერს იმ უმნიშვნელოვანეს ინიციატივებს, რომელიც ახალგაზრდებთან არის დაკავშირებული და კულტურასთან. დაგემშვიდობებით აქვე მომდევნო შეხვედრამდე, ჩვენ კი განმოგცოთ გადაცემა Art FM-ს რეკლამის დასრულებისთანავე, ჩვენ გადავინაცვლებთ ჩვენ საყვარელ ქალაქ ბათუმში და გავიგებთ რა ხდება ჩვენ საოცარ ქალაქში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. თუ დაკეტილი ბინა და იქარ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეტე გაზის ცენტრალური ონკანი. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმა

0: მე ნუდუს ნაიტს, ნუდუს ნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუს ნაიტ, მშვიდი ღამე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 515 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ბანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გაჭენთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Art FM.
1: ჩიგოგიძე ვაის, ვინო როგორც ხელოვნება. თამაში ასე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დაანონსებული და მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბების დროც დადგა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ბათუმის დრამატულ თეატრს უკავშირდებით, შემოსაყვარლეს ბათუმის დრამატულ თეატრს. ეს არის მშობლიური სივრცე, სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემთვის პირადად და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელებისთვის საოცარი სპექტაკლების ნახვის საშუალება, როდესაც მოგვეცემა ხოლმე. ძალიან ხშირად პირდაპირ ეთერში გვაქვს ჩართვები სწორედ ქალაქ ბათუმიდან და ახლა სეზონი აი ნელ-ნელა სრულდება, სიმართლე გითხრათ, ვერ ველევი ბათუმს, მაგრამ მომდენო ზაფხულიც მოვადა. 4-ვე სეზონზე ბათუმი ძალიან ლამაზია, აქვე ამასაც აღნიშნავ. ბათუმის დრამატული თეატრის დირექტორი ბატონი კოტე მჟავია ყავს პირდაპირ ეთერში. ბატონო კოტე, არ დაგაცადეთ მოსალმება.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ერთ.
1: ყველაფერი თქვი, რის თქვას მინდო და მოვასწარი, მაგრამ ახლა მთავარი ამბავია, რომ სეზონის გახსნა, სპექტაკლები, პრემიერები, სამომავლო გეგმები, მუშაობა როგორ იწყება ამ ყველაფრისთვის და რომელ კონკრეტულ მაყურებელს ველით ჩვენ ხომ, არა მხოლოდ ქართველებს, არამედ უცხოელებსაც და ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი გაქვთ ჩვენთვის გასაზიარებელი და ყურადღებით გისმენთ.
2: კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. როგორც აღნიშნეთ, ბატონო, 4-ვე სეზონი საინტერესოა და თეატრისთვის შემოდგომისთვის განსაკუთრებულად საინტერესოა, რადგან შემოდგომაზე იქნება 52-ვე სეზონი უკვე ბათუმის დრამატულ თეატრში და სეზონს ხსნით დარისპანის გასაჭირით გიორგი გაშიას სპექტაკლი 25 ოქტომბერს იქნება წარმოდგენილი გლიაშვილის დარისპანის გასაჭირით და 4-5 ნოემბერს უკვე აპრემიერით შეხვდებით ბათუმელ მაყურებელს. ბატონი ანდრო ენუქიძე მუშაობს სპექტაკლზე მოდარაჯე ძაღლები, ეს არის რუმინელი დრამატურგის ლუჩიანო ბალეანოს პიესა მოდარაჯე ძაღლები. ჩვენ სახელი გადავარკვით მართალია და სპექტაკლს ბია რეისი ნომერი LT43-20. მე მგონი საინტერესო სპექტაკლი გამოვა, ვიმედოვნებ. ყველა პირობა ამისთვის შექმნილი და ამისთვის ემზადება მოკლედ თეატრი მთელი.
1: აი ახლა ბატონი ანდრო რომ მისმენდეს და მე რომ ერთი სიტყვა მასზე არ თქვა, ზუსტად ვიცი რომ ჩემზეც რო იყოს საუბარი, უბრალოდ ჩემ კონკრეტულ კომპანიაზე, ფორტუნაზე რომ იყოს საუბარი და თათასადრაძე არ ახსენოს ბატონო ანდრო, ძალიან დამწყდება გული. ამიტომ საოცარ რეჟისორს, საოცარ ადამიანს და საოცარ პიროვნებას პირდაპირ ეთერის მეშვეობით თუ შეიძლება მოვიკითხოთ თქვენი ნებართვით.
2: მოვიკითხავ, მე დიდი სიყვარული დამწყდას უცხოეთში იმყოფება ბატონი ანდრო გასტროლებზე და 19-ში დაგვებრუნდება და განაახლა აქტიურ რეჟიმში შეუძლია უკვე საპრემიერო სპექტაკლებისთვის, სპექტაკლისთვის მზადებას. ასე რომ თეატრი ჩართულია ყავის ამბოთა სარემონტო სამუშაოები მიდის სცენაზე. მოგესალმებით, 2018 წელს განხორციელდა ჩვენ თეატრში რემონტი და იმის შემდეგ ესეთი კაპიტალური რემონტი სცენას თავდაბოლოდე არ ჩატარებია და ეს ჯგუფმა გადაწყვიტა, მოკლედ ტექნიკურმა ჯგუფმა რომ საჭირო იყო და ვანახლებთ მოკლედ ყველაფერს საიმისოთ, რომ მომზადებული შევხდეთ ახალ 52-ე სეზონს. ხოლო ამის შემდეგ ძალიან ბევრი სიახლეები ელოდება ბათუმის მაყურებელს. უკვე 4 ნოემბერს საპრემიერო დღეს უკვე იწყება ახალ სპექტაკლზე მუშაობა. ბატონი ანდრი ჟოლდაკი ჩამოგზავნდება საქართველოს ცნობილი რეჟისორი ბათუმში და დაიწყებს ალექსანდრე დიუმას მოთხრობა ფესილის კოშკი. დადგმას და 29 იანვარს უკვე ანუდებით ბათუმის მაყურებელს ბატონი ჟოლდაკის საპრემიერო ჩვენებაზე და საკმაოდ დატვირთული სეზონი გველოდება. თვარცდები ამის შემდეგ ბატონი საბა ასლამაზაშვილი შემოგვიერთდება მოლიერის მიზანთროფით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: ბატონო კოტე, ძალიან ბევრი საინტერესო სამომავლო გეგმა, სიახლეები, რომლის გაზიარებისთვის დიდ მადლობას გიხდით პირდაპირ ეთერში. მე მინდა წარმატება უსურვოთ ჩემ საყვარელ ბათუმის დრამატულ თეატრს, წარმატება გისურვოთ თქვენ და არაერთხელ შემოგიერთდებით როგორც პირდაპირ ეთერში, ასევე არაერთხელ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართვები ეთერში სწორედ სპექტაკლებთან და საპრემიერო ჩვენებებთან დაკავშირებით.
2: მოხარული ვიქნებით ნებისმიერ დროს. ვენი ეთერის საშუალებით გავაცნოთ ჩვენი სიახლეები თქვენს მაყურებელს. და მადლობა მადლობა დაინტერესებით.
1: დაგემშვიდობები, თუმცა მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ბათუმის დრამატული თეატრის დირექტორი ბატონი კოტემჟავია საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში და უმნიშვნელოვანესი სიახლეები დავაანონსეთ ახლა და რა თქმა უნდა, თუ ახლა შემოგვერთდით, თქვენ შეგიძლიათ ჩართვა იხილოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, იქ გადაცემების მულია, შევძადით მხოლოდ და მხოლოდ RTFM-ი ნახეთ, ყველაზე საინტერესოს როგორც ყოველთვის ჩვენ მოგიტყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სფეროა, რომელსაც დღეს რატომაც ეს ხასიათზე, ეს განწყობაზე ვარ გულში.
0: ძალიან მომეწონა, თავიდანვე პირველი.
1: პირველ ეთერებს რო ვიწყებდი, აი მაშინ ვიყავ
0: კანებიდან სამსახურში ნუ წახვალდი.
1: პირველ ეთერებში როდესაც ჩნებოდი, ცოტშევის მართლა ის რა ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. 16 წლის ვიყავი და 42 წლის ვარ და გიჟდებოდნენ ჩემ ეთერებს. იმიტომ კი არა რომ მე ვამბობ ამას, ასე ამბობდნენ ხოლმე და ყველა ეთერი იყო ასეთი, მხიარული და ბედნიერი და მინდა რომ თქვენი დღე იყოს ასეთი და ზოგადად თქვენი ცხოვრება იყოს ასეთი ბედნიერი, გახარებული და წარმატებული ისეთი როგორიც RTFM-ი იყო დღეს. კარგად ზანდებოდეთ. ხვალდაგიბრუნდებით კლავინდებურად კულტურის სიახლეებით დროებით.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to RTFM. Allons danser.
4: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათასადრაზე. გადაცემით RTFM.
5: რაული მომკაცის ოცნება თქვენ გვერდითში.
1: უგრესი მადლობა.
5: მიყვარხარ.
1: დიდი ძალიან ძალიან.
6: RTFM. ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: RTFM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: დღისეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
10: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
12: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
13: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 16 საათი და 45 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
10: მერე, რა მომხიბლა ასე?
9: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
10: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
9: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: ახლა ვედავრეკოთ.
0: 511 77 77 77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია LVR ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე LVR ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვენეციის კომისია, რომელმაც საქართველოს პარლამენტის მიერ მარტში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე კრიტიკული დასკვნა წარადგინა, აცხადებს, რომ უნდა გადაიხედოს სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც გრანტების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებსა და ვალდებულებების დარღვევას უკავშირდება. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის თანახმად, ასევე გადასახედია სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება ისეთ ქმედებებზე, რომლებიც მოიცავს ისეთ ფართო ცნებებს, როგორიცაა საქართველოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური საკითხები, უცხოური იურიდიული პირების საქმიანობა ან გრანტის რეჟიმის გვერდის ავლის მიზნით განხორციელებული გარიგებები. ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით მსგავსი ქმედებები უნდა დარეგულირდეს მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით პროცედურული გარანტიების სათანადო უზრუნველყოფით, ხოლო თუ ეს ხელისუფლება მაინც გადაწყვეტს შეინარჩუნოს სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენების მიდგომა, მინიმუმ უნდა უზრუნველყოს, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ შემთხვევებით, როდესაც ეს მკაცრად აუცილებელი და პროპორციულია და რომ როგორც სანქციების გამომწვევი ქმედება, ისე თავად სანქციები იყოს ზუსტად განსაზღვრული. ვენეციის კომისია ამბობს იმასაც, რომ მარეგულირებულ ჩარჩოს აკლია სამართლებრივი განსაზღვრულობა და განჭრეტადობა და ისეთი საკვანძო ცნებები, როგორიცაა გრანტი პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობა, უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია, პარტიულ პოლიტიკური მიზნის მქონე პირი, არალეგიტიმურობის აღქმის შექმნა ან სახელმწიფო ინტერესებისთვის ზიანის მიყენება ჩამოყალიბებულია ზედმეტად ფართო და ბუნდოვანი ტერმინებით. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ფორტუნა ჯიზე წაიკითხავთ ახლა კი სხვა თემებზე. ევროპარლამენტმა პატივი უნდა სცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ხალხის ნებას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში იყო გამოხატული, შემდგომ შეგვეძლება მათთან დიალოგის მაგიდასთან ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დასხდომა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა პლენარულ სხდომაზე. მისივე თქმით, საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მიდგომა თავიდანვე მცდარი, უსამართლო და დამაზიანებელი იყო, რის გამოც აუცილებელია მისი შეცვლა. როგორც არაზრდოს, დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო. საქართველო იანვარშიც, აპრილში, ივლისში და ნოემბერში იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. საქართველო ყოველთვის იყო და იქნება მზად ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დიალოგისთვის და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. შავრდებულ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მისი შვილის რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულებიდან ლაითურის ციხეში გადაყვანას ითხოვს, როგორც ირმა დავითაძე სოციალურ ქსელში წერს გიორგი დავითაძეს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ

0: ფსიქოლოგიურ პროვოკაციას უწყობენ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები 1 საათში შემოგერთებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იუ ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

აშასე 17 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. შემოდგომის კიდევ ერთ საღამოს ვატარებთ ოქროსიტების თანხლებით. ერთად ვზრუნავთ ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კი უკვე მაიკლ ბუბლე გვეხმარება სიმღერით Nobody But Me, რომელსაც მოყვება various artists cover ვერსია სიმღერისა When I'm 64, ასევე Pink It's იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Rise Your Glass, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოისმენთ. აი ამ სიმღერა ის ასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 14 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom

0: აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჩვიდმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში სანამ YouTube-ს Once დაუგდებდეთ ყურს და შესაბამისად ამ სიმღერას გავაჟღერებთ ჩვენს ეთერში, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 4-შაბათს 14 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის დასავლეთ საქართველოში. ნავარაუდებით 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 27 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთს და ბათუმში 28, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 ბორჯომში, გორში 24, თელავში 25, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც ოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუს გაუტოლდება.
0: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
0: დავღაზე 169. დღისეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 17 საათი და 43 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით.

0: თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
2: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ემსახურება გაცხადებულ მიზანს დაიცვას კონსტიტუციური წყობილება კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლისგან და მოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნისგან, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისგან, ომის პროპაგანდისგან, ძალადობისგან და ეროვნული, რეგიონული, რელიგიური ან სოციალური სიძულვილის გაღვივებისგან. ამის შესახებ აღნიშნულია ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც ეხება 2025 წლის 16 ოქტომბრის ცვლილებებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსში 391 მუხსა და შესაბამის კანონმდებლობაში. სამაზრებელი შედეგები აკრძალოთ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პირებისთვის. კომისია განმარტავს, რომ 2025 წლის ოქტომბრის ცვლილებებით შემდგომი განვითარება მიეცა ურთიერთ დაკავშირებულ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც არეგულირებს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას და აქედან გამომდინარე შედეგებს, როგორც თავად პოლიტიკური პარტიებისთვის, ისე იმ პირებისთვის, რომლებიც ასეთ პარტიებთან არიან დაკავშირებული. კომისიის ინფორმაციით, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარე სანდა კალნინა ლუკაშევიცას მოთხოვნით, კონვენციის კომისიამ შეაფასა 2025 წლის 16 ოქტომბრის ცვლილებები ორგანულ კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ სისხლის სამართლის კოდექსის 391 მუხლში, ორგანულ კანონში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ და საქართველოს საარჩევნო კოდექსში. ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს, რომ 2025 წლის ოქტომბრის საკანონმდებლო პაკეტის მიღება აუცილებლობით არ იყო განპირობებული. ასევე ვენეციის კომისია განმარტავს, რომ შეზღუდვების ერთობლიობის სიმკაცრე და არაპროპორციულობა დამატებით ხარვეს წარმოადგენს, რადგან პოლიტიკური პარტიებიდან საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობისგან, საჯარო თანამდებობებისა და წარმომადგენლობითი მანდატების ფლობისგან ერთობლივად ჩამოშორება პოლიტიკური უფლებების არსებით ბირთვს აზიანებს. ამასთან არ არის განსაზღვრული შეზღუდვების მოქმედების მკაფიო დროით ჩარჩო და არ არსებობს ეფექტიანი გადახედვის მექანიზმები. ამ დასკვნების გათვალისწინებით ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ისახავს მიზნად კონსტიტუციური წყობილების დაცვას კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი ცვლილებისგან, დამოუკიდებლობისთვის შექმნილი საფრთხეებისგან, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისგან, ომის პროპაგანდისგან, ძალადობისგან და ეროვნული, რეგიონული, რელიგიური ან სოციალური სიძულვილის გაღვივებისგან. ვენეციის კომისია წუხლს გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არის ამასთან თანამშრომლობა წინამდებარე დასკვნის მომზადების პროცესში, თუმცა აცხადებს, რომ დიალოგისთვის კვლავ ღიაა დასკვნაში აღნიშნულია, რომ კომისია მზად არის ამ საკითხთან დაკავშირებით შემდგომი დახმარება გაუწიოს საპარლამენტო ასამბლეას. ვენეციის კომისიის აზრით, ცვლილებები არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისებურებებზე, კერძოდ კი გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ეს ეხმაურება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი გრანტების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიის დასკვნას, მისი შეფასებით, გრანტების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები იყო დამანგრეველი ეფექტის მქონე. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების მურთაზოდელავას, ლაშაბერიძის, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკიას საქმე ძირითად საქმეს გამოეყო. სწორედ გამოყოფილ საქმეზე გაუფორმდება მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმება. არსებული ინფორმაციით, საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში მათ რეალური სასჯელი 1 წლისა და 1 თვის ვადით, ხოლო 2 წელი პირობითი მსჯავრი შეეფარდება. საპროცესო შეთანხმების მიხედვით მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 5 ნოემბერს დატოვებენ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

18:09 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაგიბრუნდით სიახლეებით ბილბორდის შესახებ, რომელმაც ნუ კოლოსალური სამუშაო გასწია. ესე იგი, ჟურნალმა ბილბორდმა თავისი საკულტო ჰიტ აღლუმის Hot Latin Songs დაარსებიდან 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავად სპეციალური პროექტი წარადგინა და ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი სამუშაო გასწიეს. ესე იგი, გამოცემამ შეაჯამა ჩარტის მონაცემები 1986 წლის 4 ოქტომბრიდან 2026 წლის 26 სექტემბრამდე პერიოდში. და შესაბამისად გამოავლინეს კიდეც ყველა დროის 50 საუკეთესო ლათინო ამერიკელი შემსრულებელი და 100 უდიდესი ჰიტი.

0: მოდით ნახოთ ვინ რომელ პოზიციაზე გავიდა. ისტორიული რეიტინგის მიხედვით ყველა დროის საუკეთესო ლათინოამერიკელ არტისტად პუერტო რიკოელი სუპერ ვარსკვლავი ბედ ბანი დასახელდა, რომელმაც უკან ჩამოიტავა გაგიკვირდებათ და ისეთი ლეგენდები, როგორებიც გახლავთ ენრიკე იგლესიასი და ლუის მიგელი. შემსრულებელმა კარიერის განმავლობაში ჩარჩი 17 პირველი ადგილი და რეკორდული 89 საუკეთესო ათეული სიტი დააგროვა. აღსანიშნავი არის, რომ ათეულში შაკირას სახით მხოლოდ ერთადერთი ქალი არტისტი მოხვდა და მისი ზემოთ ხსენებული შაკირა გახლავთ. გადავიდეთ სიმღერებზე. ყველა დროის უდიდეს ლათინოამერიკულ ჰიტად ლუის ფონსისა და დედი იანკის დესპასიტო გახდა, რომლის შექმნაში რა თქმა უნდა მონაწილეობას ჯასტინ ბიბერი იღებს, არ დაგვავიწყდეს ის. ამ სინგლმა 2017 წელს საერთო არაჟანრობრივ ჩარტში ბილბორდ ცხელი ასეულის ასეულში უბრალოდ რეკორდული 16 კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე. სიმღერების ტოპ 5-ში სხვადასხვაგვარად ერთდროულად ორი ადგილი დაიკავა ზემოთხსენებულმა ბედ ბანიმ, ესენი გახლავთ ჰიტები DTMF და დაგიტი, შესაბამისად ისინი მესამე და მეოთხე ადგილზე განთავსდა. საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ ჩარტის 40 წლის განმავლობაში სულ 203-მდე შემსრულებლის 400-ზე მეტმა სიმღერამ მოახერხა ყოველკვირეული რეიტინგის სათავეში მოხვედრა. თუ გაინტერესებთ სრული ჩამონათვალი როგორც საუკეთესო მუსიკოსებისა, ლათინოამერიკელი მუსიკოსებისა, ასევე სიმღერებისა, 100 პოზიცია შეგიძლიათ ნახოთ 3w.fortuna.gz-ზე. მოკლედ, Fortuna G თქვენს განკარგულებაში არის, ჩვენ კი განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად Whitney Houston-თან ერთად. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით All the Men That I Need, რომელსაც მოყვება დიდებული გენიალური Queen-ი სიმღერით These Are the Days of Our Lives. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ, აი Business News-ის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ. 4 შაბათს 14 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
2: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 032-2-03-535-55.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
12: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
13: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარ, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
12: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
14: 15 17 77 77 37 in

0: Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია, ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი, იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში, მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს, რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვება შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელ ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში CITO. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. CITO. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში, მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
10: მოგესალმებით, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია დამატებით 720,000 ლარით გაძვირდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით ცვლილებები თბილისის მერიის, საქალაქო სამსახურსა და კომპანია Smart

0: ლუშენ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში შევიდა. გაძვირება შეეხო სავაჭრო ცენტრ მერანიდან ბესიკის ქუჩამდე და ჭოველიძის ქუჩიდან მერანამდე მონაკვეთების რეაბილიტაციას. მერიის განმარტებით დამატებით ხარჯები სამუშაოების დროს გამოვლენილ გაუთვალისწინებელ საინჟინრო გეოლოგიურ და ტექნიკურ გარემოებებს უკავშირდება, რის გამოც საჭირო გახდა სანიაღვრე ქსელების, ბორდიურების და საგზაო საფუძვლის პროექტის კორექტირება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია ივლისში დაიწყო და თავდაპირველი გეგმით ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. გამზირის ძირითადი სამუშაოების ღირებულება 19,716,000,000 ლარია, ტროტუარების რეაბილიტაციისთვის კი ცალკე 7,81 მილიონიანი ტენდერია გამოცხადებული. დიზელი საქართველოში შესაძლოა ნოემბრის დასაწყისში გაიაფთეს. ექსპერტების შეფასებით საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასის ბოლო პერიოდში შემცირება ამის საფუძველს იძლევა, თუმცა პროგნოზი ფასების მერყეობის გამო კვლავ გაურკვეველია. საქართველოში საწვავის გაძვირების ერთ-ერთი მიზეზი იმპორტის წყაროს და ფასის გამოთვლის მეთოდის ცვლილებაა. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 23% პენსიონერია. ამაზე მიუთითებს საქსტატისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები. კერძო საქსტატის ცნობით, საქართველოში სულ 3,941,100 ადამიანი ცხოვრობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბოლო სექტემბრის მონაცემებით კი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო პენსია 905,193 ადამიანს აქვს. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტ ის მიხედვით ყველაზე მეტი პენსიონერი თბილისში ცხოვრობს, ყველაზე ცოტა კი ყაზბეგში. ამერიკულმა საგადახდო გიგანტმა ვიზამ ჩინეთში საბანკო ბარათების მომსახურების დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოების ნებართვა მიიღო. ჩინეთის მარეგულირებელმა ვიზას ამ ეტაპის დასასრულებლად ერთი წელი მისცა, რის შემდეგაც კომპანია ადგილობრივი საგადახდო ოპერაციების განსახორციელებლად ლიცენზიას მოითხოვს. ანალიტიკოსების შეფასებით გადაწყვეტილება შესაძლოა შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებისაკენ გადადგმული ნაბიჯია. ჩინეთის შიდა ბაზარზე ბარათებით გადახდის ოპერაციებს უკვე ახორციელებენ ამერიკული Mastercard-ი და American Express-ი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუნტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
6: ესეც ასე, 18 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში ბიზნეს ნიუსი. დასრულდა ჩვენს ეთერში, ახლა კი დადგათ, რომ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 4 შაბათს 14 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის დასავლეთისთვის, ნამარაგდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 15 გრადუსი სიტყვი იქნება მესტიაში. 27 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადადება. მზიანი და უნალეკო დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 ბორჯომში, გორში 24, თელავში 25, რუსთავში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით მზიანი დღე არის ნავარაუდები, რომელიც სინოპტიკო ეს აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუს გაუტოლდება.
7: მუდამ უკეთესი,
8: მუდამ უკეთესით,
7: მუდამ ერთ ტალღაზე,
8: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან
7: გზავნილი,
8: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა
7: 106.9 FM.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18 საათი და 42 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ.
3: ფუგების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
0: A red and gold.
2: პრომეთი საათი და 55 წუთი შესრულდა საქართველოში და რა თქმა უნდა პირველსავე წამებზე იცანით სიმღერა, რომლითაც იხურება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 ლეგენდარული ლივერპულელი ოთხეული სიმღერით მიშელ. მოდით მოვისმინოთ ეს სიმღერა, ასევე მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი საინფორმაციო გამოშვება სულ საათზე. მე კი დაგიბრუნდებით სიახლეებით ტეილორ სვიფტის შესახებ, რომელიც როგორც გაირკვა აკადემი მუზეუმ გალაქსზე სპეციალური გამოსვლით გამო. დეტალებს რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშიდობის 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. 4-ვე მსჯავრდებულმა მოგმართა წერილობითი განცხადებით თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული მოინანია გულწრფელად და ითხოვს საპროცესო შეთანხმების დადებას. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორმა ვაჟა თოდუამ განაცხადა. პროკურორი აცხადებს, რომ დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. მსჯავრდებულებმა მურთაზოდე ლავამ ლაშა ბერიძე, მირაკლი ჩხირკიამ და გურიჟვანიამ აღიარეს დანაშაული, მოინანიეს მათ მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედება და მოგმართეს განცხადებით საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით. ბრალდების მხარემ განიხილა და აკმაყოფილა და დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა შესაბამისი შუამდგომლობა და უქმები მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თითოეული დოკუმენტი ხელმოწერილია მსჯავრდებულების მიერ აღნიშნული დოკუმენტები წარედგინა სასამართლოს და წარმოადგინა სასამართლოში მათ მიმართ საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზნით. დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება, განაცხადა პროკურორმა. მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით კობახიძეს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. მანანა კობახიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი კანონიერი ვადა 2020 7 წლის თებერვალში ეწურებოდა. ნელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე ვენეციის კომისიის დასკვნაზე მხმაურება, მისი თქმით, ქართული ოცნება სერიოზულ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, და ამის ერთ-ერთი დასტურივი ვენეციის კომისიის დღეს მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა. ეს კანონები მიზნად არიცახავს საქართველოს სუვერენიტეტისა დაცვისა და გაძლიერებას და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და საგარეო ჩარევებისგან დაცვას. ის აწესებს არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებს და პოლიტიკურ თავისუფლებებში, როგორც კანონმდებლობა ეწინააღმდეგება პლურალიზმისა და დემოკრატიის საერთაშორისო სტანდარტებს, იმის ნაცვლად, რომ დაიცვა საქართველოს სუვერენიტეტი, კონსტიტუციური სისტემა და პოლიტიკური პარტიები უცხოური გავლენისა და საგარეო ჩარევებისგან, ეს კანონმდებლობა მათ ძირის გამოთხრის საფრთხეს უქმნის, განაცხადა სიორიძე. ვენეციის კომისიამ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებებზე დასკვნა გამოაქვეყნა. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ემსახურება გაცხადებულ მიზანს და იცვლის კონსტიტუციური წყობილება კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლისგან და დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნისგან, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისგან, ომის პროპაგანდისგან, ძალადობისგან და ეროვნული, რეგიონული, რელიგიური ან სოციალური სიძულვილის გაღვივებისგან. დასკვნის თანახმად, კონსტიტუციური წყობილების დაცვის ნაცვლად ეს კანონმდებლობა მისი ფუნდამენტური შერყევის საფრთხეს ქმნის ხელს უშლის ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და არსებობას. განაგრძობ გამოშვებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საეგრესიო დელეგაციების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში იმყოფებიან. ამ შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. მათივე ცნობით, მთავრობის მეთაურმა საეგრესიო დელეგაციების ხელმძღვანელებს საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა სიმპოზიუმში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლზე ქვეყანაში. ქვეყანაში სულიერი ღირებულებების შენარჩუნებისა და გამტკიცების საქმეში ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღენიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლი. შეხვედრისას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიომე სამაესტრებო და ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამჯერად ამ დროისთვის ახალი ამბებით სრულ საათზე შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამომშვიდობის 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში ჯემიროქვაი სიმღერით Little El ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ჩვენ კი სანამ განვაგზობთ მას მუსიკალურად როგორც დაკვირდით უნდა გიამბოთ Taylor Swift-ის შესახებ რომელიც ყოველთვის სადაც გამოდის ხოლმე პატივი არის ნებისმიერი მუსიკოსისთვის თავის მხრივ კი თითოეული ღონისძიებისთვის თავად Taylor Swift-ის გამოსვლა იმ სცენაზე დგომა დიდი პატივი არის მოკლედ ამჯერად გაიტყვა რომ ტი აკადემი მუზეუმ გალაზე გალა სპეციალური მუსიკალური ნომრით დახურავს. კინოაკადემიის მუზეუმის რიგით მე-6-ე ყოველწლიური გალასაღამო კი 17 ოქტომბერს რამდენიმე დღეში ლოს-ანჯელესში გაიმართება. როგორც ცნობილი არის წლევანდელ ღონისძიებაზე პატივს მიაგებენ კინორეჟისორსა და კომპოზიტორ ჯონ კარპენტერს, ასევე მსახიობებს კოლმან დომინგოსა და შარლი სტერონს. გავრცელებული ინფორმაციით სვიფტის აზემო სანახაობაზე ანიმაციის თორი 5 საუნდტრეკს სახელწოდებით I knew you she asrulebs mavqlofers ki tavisi mizezi aqs is amjamad am simgherit momovali tsris oskarebze sauketeso originaluri simgheris nominatsiashi mosakhvedra kampanias ezeba nu 20 tsitqit momdeno tsris oskarebis shesxeb rom giambot nominantebi 24 kategoriashi dasakheldebian pretendentasia momdeno tsris 21 yanvars

0: გამოქვეყნდება, ხოლო თავად დაჯილდოება უკვე 14 მარტს გამართება. როგორც ცნობილი არის, შოუს ზედიზედ უკვე მესამედ კომიკოსი კონან ო'ბრაიანი გაუძღვება. მოკლედ ასეთი ამბები არის, ჩვენ კი ზუსტად იმ სიმღერით უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა, რომელსაც კინოაკადემიის მუზეუმის დახურვაზე ტეილორ სვიფტი შეასრულებს. მოვისმინოთ Toy Story 5-დან საუნდტრეკი, ოდნა მოგვიანებით აბა შემოგვიერთება სიმღერით Gimme Gimme Gimme, ასევე Phil Collins-ის სიმღერით Another Day in Paradise და Brian Adams-ის სიმღერით Please Forgive Me. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის ცნობით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 14 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxy. ღამით Gutalaxy-ის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxy. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების

0: სარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არსებობა უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55555.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-333. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება.

0: ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. Radio Fortuna Setershia Amindis Prognozi.
4: Amindis Prognozi sponsoria In Development Towers. Qvelaperi Shinaris.
5: Amindis Prognozi sponsoria Baushta Qobis brendi Hero Baby. Hero Baby, Shveitsaruli kharisghi romolsats endobi.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით 19:38 შესრულდა ამასობაში საქართველოში. ჩვენ კი ამინდზე საუბარს ვიწყებთ ტრადიციულად დასავლეთიდან, სადაც ყვა ლუნელეკო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 27 ოზურგეთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს ახლა პირიქით აღმოსავლეთ საქართველოში უნდა გადმოვინაცვლოთ. აღმოსავლეთში მზიანი და უნელეკო დღე და ასევე მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 ბორჯომში, გორში 24, თელავში 25, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ახლა კი ნამდვილად ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, მზიანი და უნელეკო დღე არის ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუს გაუტოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომიცი რომ გელია ამ ტალღაზე
9: FM 106.9
8: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-20-36.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ

0: ყალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
5: 19 საათი და 47 წუთია.
4: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детальები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. ღამით Gutalaxis წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

დიდებული ჯეიმს ბრაუნის სიმღერით Agachu ანუ I feel good ხსნის კი არა და ხურავს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ მუსიკალურ საათს თუ ვინ გახსნის მომდენო საათს ამას რამდენიმე წუთში გავიგებთ ასევე რამდენიმე წუთში გიამბობთ ვარსკვლავ ჩვენი შესახებ West Hollywood-ში ვარსკვლავები ამ შემთხვევაში აი ინფექციის პრევენციის მხარდასაჭერად შეიკრიბნენ მანამდე კი მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი ასევე საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე ჩვენ კი მომდენო საათის საწყისში ხვდებით ერთმანეთს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ოთხივე მსჯავრდებულმა მოგმართა წერილობითი განცხადებით თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული, მოინანია გულწრფელად და ითხოვეს საპროცესო შეთანხმების დადება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორმა ვაჟა თოდუამ განაცხადა. პროკურორი ამბობს, რომ დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. მსჯავრდებულებმა მურთა ზოდელავამ, ლაშაპერიძე მირაკლი ჩხირკვიამ და გური ჟვანიამ აღიარეს დანაშაული, მოინანიეს მათ მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედება და მოგმართეს განცხადებით საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით. ბრალდების მხარემ განიხილა და აკმაყოფილა და დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა შესაბამისი შუამდგომლობა და უქმები მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თითოეული დოკუმენტი ხელმოწერილია მსჯავრდებულების მიერ, აღნიშნული დოკუმენტები წარედგინა სასამართლოს და წარმოადგინა სასამართლოში მათ მიმართ საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზნით. დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება, განაცხადა პროკურორმა. მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, მანანა კობახიძეს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით განრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. მანანა კობახიძეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10-წლიანი კანონიერი ვადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. განვაგრძობ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საეკლესიო დელეგაციების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში იმყოფებიან. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. მათივე ცნობით, მთავრობის მეთაურმა საეკლესიო დელეგაციების ხელმძღვანელებს საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა სიმპოზიუმში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა შეხვედრაზე საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლზე ქვეყანაში სულიერი ღირებულებების შენარჩუნებისა და გამტკიცების საქმეში. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლი შეხვედრას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე მიტროპოლიტი შიო მესამე ესწრებოდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. განაგრძობ გამოშვება სხვა ამბებით. მედიაში მოლდოვაში 5 თაღლითური კოლ-ცენტრი დაიხურა, სადაც მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ დასაქმებული. მედიის ინფორმაციით კიშნიოვში აღნიშნული კოლ-ცენტრები შეერთებული შტატებისა და კანადის მოქალაქეებს კრიპტოვალუტაში ინვესტირების მოტივით ფულს ძალავდნენ. თაღლითობისა და ფულის გათეთრების საქმეზე რვა პირი დააკავეს. გამომძიებლების თქმით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ციფრული აქტივებით ვაჭრობისთვის ყალბი პლატფორმები შექმნეს. ეჭვმიტანილები საერთაშორისო საინვესტიციო ექსპერტებად ასაღებდნენ თავს. კლიენტები მატერიალური შემოსავლის შესახებ შეცდომაში შეყავდათ და შემდეგ დიდი თანხებით გადარიცხვაში არწმუნებდნენ. ეჭვმიტანილებმა ათობით ადამიანი დაიქირავეს კოლ-ცენტრებში სამუშაოდ, მათ შორის კამერუნის, ინდოეთის, ისრაელის, ნიგერიის, საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები. სამართალდამცავების ცნობით, წინასწარი გამოძიების მონაცემებით, მხოლოდ ერთი კოლ-ცენტრიდან თვეში დაახლოებით 2 მილიონი დოლარი შემოდიოდა. 8-ვე დაკავებული წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში მოთავსებული გამოძიება გრძელდება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 20:09 წუთი შესრულდა საქართველოსში, გაიხსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი Yours and Your Standard at სიმღერით 100% Pure Love, რომელიც გაგრძელდება მადონასთან ერთად, თუმცა მანამდე ჩვენ თანამედროვეების ერთ-ერთი უდიდესი ვარსკვლავი მადონა ვახსენეთ და მოდით, რადგან ვარსკვლავებზე ჩამოვარდა საუბარი, როგორც დაგვერდით West Hollywood-ში გამართული ღონისძიების შესახებ უნდა გიამბოთ, სადაც მართლაც რომ ნამდვილი ვარსკვლავური ცვლა ცვენა იყო. 10 ოქტომბერს რამდენიმე დღის წინ West Hollywood-ის ლეგენდარულმა კლუბმა, სახელწოდებით The Abbey Food and Bar, გასართობი ინდუსტრიის A კლასის ვარსკვლავებს, პოპ აიკონებსა და რეალიტი შოუების წამყვან სახეებს უმასპინძლა. საზოგადოებრივი თავყრილობის მიზეზი ტელემედიცინის წამყვანი პლატფორმა Mistress Mier ორგანიზებული ეროვნული PrEP დღის რიგით მეორე ყოველწლიური საქველმოქმედო ღონისძიება გახდა, რომელიც HIV ინფექციის პრევენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა გახდა Charlie XCX-ის სცენაზე გამოჩენა და ექსკლუზიური პერფორმანსის გამართვა არტისტმა ალბომიდან Bread ჰიტები Club Classic 360 და One Dutch შეასრულა. წვეულება სხვადასხვაგვარ ასევე ესწრებოდა Chapel Ruan-ი, რომელმაც მოგვიანებით DJ-ის პულტთანაც კი დაიკავა ადგილი და კლუბში ნამდვილი ფურორიც მოახდინა. ღონისძიებას კი, რომელიც სოციალურ ქსელებში წლის ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ წვეულებად უკვე შეფასდა, ასევე ესწრებოდნენ კრისტინა აგილერა, დემი ლოვატო, კეშა, კიმ პეტრასი, ასევე ემილი რატაკოვსკი, კლოი კარდაშიანი და მრავალი სხვა. მოკლედ ყველა წითელ ხალიჩაზე და ღონისძიების მანძილზე სხვადასხვა მომენტებში ასახული ფოტოვიდეო მასალას სრულად შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. მე კი 2-ო ციტყვით თავად ამ ღონისძიების და მისი შემქმნელის შესახებ გიამბობთ. მისტრის დამფუძნებლის ტრისტან შუკრაპტის განცხადებით, ამ ინიციატივის მიზანი არის HIV ინფექციის პრევენციის შესახებ საუბარი გახადონ საჯარო, ხელმისაწვდომი და სტიგმისგან თავისუფალი. ესე იგი PrEP, ანუ იგივე pre-exposure ლაქსის წარმოადგენს თანამედროვე მედიკამენტს, ყოველდღიურ აპს ან ხანგრძლივი მოქმედების ინექციას, რომელიც სექსუალური გზით HIV ინფექციის გადადების რისკს თითქმის 100%-ით 99%-ით ამცირებს. მისთვის მიერ დაარსებული ეს ეროვნული კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას და პრევენციულ მედიცინაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. მოკლედ www.fortuna.gr თქვენს განკარგულებაში არის, როგორც კი გითხარით, უფრო რთულად შეგიძლიათ წაიკითხოთ კიდეც და ნახოთ სხვადასხვა მომენტი The Abbey Food and Bar-დან. ჩვენ კი მადონასთან ერთად საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით You Must Love Me ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდნა მოგვიარებით Pink Floyd-ის შემოგვიერთება სიმღერით Another Brick in the Wall, ასევე კრისტინა აგილერა მაი ზემოთ ნახსენები Pink-თან, Lil Kim-თან და Mia-სთან ერთად სიმღერით Lady Marmalade. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 4-შაბათს 14 ოქტომბერს ვერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55-55.
5: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია. We are so sisters.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზატონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის.

0: 20:10 და 22 წუთი შესრულდა საქართველოსში მორიგი საათი შოგული ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 14 ოქტომბერს საქართველოსში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოსში 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 27 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, ფოთში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვიდეთ ფლოთ აღმოსავლეთში მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა, აქაც ნავარაუდევი 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 ბორჯომში, გორში 24, თელავში პლუს 25 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკო ჩაივლის ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 градус გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დამხასიათებელია 69.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Ain't it funny, right?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032 2

0: 22-20-20.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
17: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირო. 2-303. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. 4-ვე მსჯავრდებულმა მოგმართა წერილობითი განცხადები თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული, მოინანია გულწრფელად და ითხოვა საპროცესო შეთანხმების დადება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორმა ვაჟა თოდუამ განაცხადა. პროკურორი ამბობს, რომ დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. მსჯავრდებულებმა მურთაზოდელავამ, ლაშაბერიძემ, ირაკლი ჩხვირკიამ და გურიჟვანიამ აღიარეს დანაშაული, მოინანიეს მათ მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედება და მოგმართეს განცხადებით საპროცესო შეთანხმების დადების.

0: მოთხოვნით. ბრალდების მხარემ განიხილა და აკმაყოფილა და დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა შესაბამისი შუამდგომლობა და უქმები მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თითოეული დოკუმენტი ხელმოწერილია მსჯავრდებულების მიერ, აღნიშნული დოკუმენტები წარედგინა სასამართლოს და წარმოადგინეთ სასამართლოში მათ მიმართ საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზნით დაახლოებით ორი კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს სხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება, განაცხადა პროკურორმა. განაგზობ გამოშვებას მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, მანანა კობახიძეს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდა, როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. მანანა კობახიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი კანონიერი ბადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საეკლესიო დელეგაციების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში იმყოფებიან. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, მთავრობის მეთაურმა საეკლესიო დელეგაციების ხელმძღვანელებს საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა სიმპოზიუმში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლზე ქვეყანაში სულიერი ღირებულებებში ის შენერჩუნებისა და გამტკიცების საქმეში. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლი. შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ესწრებოდა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. განაგზობ გამოშვებას სხვა ამბებით. მოლდოვაში 5 თაღლითური კოლცენტრი დაიხურა, სადაც მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებიც იყვნენ დასაქმებული. მედიის ინფორმაციით, კიშინიოვში აღნიშნული კოლცენტრები შეერთებული შტატებისა და კანადის მოქალაქეებს კრიპტოვალუტაში ინვესტირების მოტივით ფულს ძალავდნენ. თაღლითობისა და ფულის გათეთრების საქმეზე რვა პირია დაკავებული. გამომძიებლების თქმით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ციფრული აქტივებით ვაჭრობისთვის ყალბი პლატფორმები შექმნეს. ეჭვმიტანილები საერთაშორისო ინვესტიციო ექსპერტებად ასაღებდნენ თავს. კლიენტები მატერიალური შემოსავლის შესახებ შეცდომაში შეყავდათ და შემდეგ დიდი ჩანხების გადარიცხვაში არწმუნებდნენ. ეჭვმიტანილებმა ათობით ადამიანი დაიქირავეს კოლცენტრებში სამუშაოდ, მათ შორის კამერუნის, ინდოეთის, ისრაელის, ნიგერიის, საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები. სამართალდამცავების ცნობით, წინასწარი გამოძიების მონაცემებით, მხოლოდ ერთი კოლცენტრიდან თვეში დაახლოებით $2 მილიონი შემოდიოდა. რვავე დაკავებული წინასწარი პატიმრობის იზოლატორშია მოთავსებული. საქმეზე გამოძიება გრძელდება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

21 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ძალიან ლამაზი სიმღერით, ბარი მენილოუსთან ერთად სიმღერით Beyond the Sea. გაიხსნა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი ბოლო მუსიკალური საათი, თუმცა გვაქვს რა წინ მთელი თითქმის 60 წუთი შეგვიძლია ერთად არაერთ დიდ მუსიკოსს შევხვდეთ, მოვისმინოთ მათი შემოქმედება, რომლითაც მათ თვით დრო დაამარცხეს სამკვდროს ასოციაციო ორთაბრძოლაში. თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ მუსიკოსს და სიმღერას, რომლითაც უახლოეს უთებში შევიქცევთ თავს, მანამდე ნება მიბოძეთ PDD-ის შონ კომპსის შესახებ გიამბოთ. Daily Mail-ის ინფორმაციით ის თურმე შაბათს დილით ნიუ-ჯერსის შტატში მდებარე ფედერალური ციხიდან სასწრაფო დახმარების ავტომობილით კლინიკაში გადაუყვანიათ. გავრცელებული ცნობების თანახმად 56 წლის რეპერმა დაცემის შედეგად თავის ტრავმა მიიღო. წყაროების ინფორმაციით კომსი ციხეში საღამომდე დააბრუნეს, იმ დღესვე როგორც ჩანს სერიოზული არაფერი არის, ამავე ცნობებით ის გონზე იყო და საუბარიც შეეძლო, თუმცა ჯერჯერობით უცნობი არის რა ვითარებაში მიიღო რეპერმა სავარაუდო ტრავმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ დიდის 2025 წელს 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ძალიან საინტერესო არის მიზეზები თუ რატომ არის ის ციხეში. ნაფიცმამ საჯულებმა ის დამნაშავეცნეს პროსტიტუციის მიზნით ადამიანების შტატებს შორის გადაყვანის ორ ეპიზოდში, თუმცა რეკეტისა და სექსუალური ტრაფიკინგის უფრო მძიმე ბრალდებებში ის გაამართლეს. ამასთან ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მისი გათავისუფლების თარიღი კიდევ ერთხელ შეიცვალა. ამერიკის შეერთებული შტატების ციხეების ფედერალური ბიუროს მონაცემებზე დაყრდნობით კომპსის გათავისუფლება ამჟამად 2028 წლის 2 მარტს არის დაგეგმილი, ნაცვლად მანამდე მიდიტებული 21 იანვრისა, რომელიც კიდევ უფრო მანამდე უფრო გვიან იყო ჩანიშნული. ნუ ნელ-ნელა უფრო და უფრო უმცირდება ამ ადამიანს სასჯელის ვადები. მოკლედ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ალბათ ბევრ ადამიანს აინტერესებს ეს შემთხვევითი ვითარებაში უბრალო წაიქცა და თავი დაარტყა და ამიტომ ჰქონდა ტრავმა მიღებული, თუ რაიმე უფრო სერიოზული მოხდა. ამ ყველაფერს დრო გუჩვენებს, დროზე ჩამო

0: გადავარდა საუბარი საქართველოსში 21 საათი და 12 წუთი შესრულდა ჩვენ კი კინომუსიკით Lin Rhymes-თან ერთად სიმღერით Can't Fight the Moonlight ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად და მოგვიანებით Cool and the Gang სიმღერით Get Down on It შემოგვიერთება ველით შეხვედრას Army of Lovers-თან სიმღერით Let the Sunshine In და Mariah Carey-თან სიმღერით Hero წინ ნამდვილი ვარსკვლავური ფერვერკი გველის ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შუაგულს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, რათა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4-შაბათს 14 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის

0: დაბარეთ. ტელეფონი 558 500.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. წერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: შვიდობე, უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ამბა ხან აქ არის. ანდა ხან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
5: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: ოცდაერთი საათი და 27 წუთი საქართველოში. დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 14 ოქტომბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნარლეკო და მზიანი დღე არის, ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 28 ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 ბორჯომში, 24 გორში, თელავში, 25 რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუსს გაუტოლდება.
12: ყოველ დღე გელით ტალღაზე FM 106.9.
13: ფორტუნა 106.9 FM.
14: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
6: 21 საათი და 46 წუთია.
5: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გაფრენილ წლებს მე ვიცი უკან ვეღარ დავიბრუნებთ დღეს ჩვენ სიყვარულს დრო წაიღებს

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვენეციის კომისია, რომელმაც საქართველოს პარლამენტის მიერ მარტში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე კრიტიკული დასკვნა წარადგინა, აცხადებს, რომ უნდა გადაიხედოს სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება ისეთ შემთხვევებში, რომლებიც გრანტების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებისა და ვალდებულებების დარღვევას უკავშირდება. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ასევე გადასახედია სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება ისეთ ქმედებებზე, რომლებიც მოიცავს ისეთ ფართო ცნებებს, როგორიცაა საქართველოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური საკითხები, უცხოური იურიდიული პირების საქმიანობა ან გრანტის რეჟიმის გვერდის ავლის მიზნით განხორციელებული გარიგებები. ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით მსგავსი ქმედებები უნდა დარეგულირდეს მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით, პროცედურული გარანტიების სათანადო უზრუნველყოფით, ხოლო თუ ხელისუფლება მაინც გადაწყვეტს შეინარჩუნოს სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენების მიდგომა, მინიმუმ უნდა უზრუნველყოს, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხი ზმგებლობა შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ შემთხვევებით, როდესაც ეს მკაცრად აუცილებელი და პროპორციულია და რომ როგორც სანქციების გამომწვევი ქმედება, ისე თავად სანქციები იყოს ზუსტად განსაზღვრული. ვენეციის კომისია ამბობს იმასაც, რომ მარეგულირებელ ჩარჩოს აკლია სამართლებრივი განსაზღვრულობა და განჭრეტადობა და ისეთი საკვანძო ცნებები, როგორიცაა გარანტი პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობა, უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია, პარტიულ პოლიტიკური მიზნის მქონე პირი, არალეგიტიმურობის აღქმის შექმნა ან სახელმწიფოს ინტერესებისთვის ზიანის მიყენება. ჩამოყალიბებულია ზედმეტად ფართო და ბუნდოვანი ტერმინებით. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ მომავალში საქართველოში კანონმდებლობის მიღების პროცესი სათანადო ანატოდ ინკლუზიური უნდა იყოს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი ლეგიტიმურობა და ფართო საზოგადოებრივი მიმღებლობა. კანონშემოქმედებითი პროცესი უნდა წარიმართოს მსჯელობისა და განხილვის პირობებში, სადაც დაჩქარებული პროცედურები მხოლოდ გამონაკლისს წარმოადგენს უზრუნველყოს ყველა შესაბამისი მხარის ჩართულობა და მათი მოსაზრებების გამოხატვის შესაძლებლობა. ევროპარლამენტმა პატივი უნდა სცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ხალხის ნებას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში იყო გამოხატული, შემდგომ შეგვეძლება მათთან დიალოგის მაგიდასთან ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დასხდომა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა პლენარულ სხდომაზე. მისივე თქმით, საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მიდგომა თავიდანვე მცდარი, უსამართლო და დამაზიანებელი იყო, რის გამოც აუცილებელია მისი შეცვლა. როგორც არასდროს დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო, საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. საქართველო ყოველთვის იყო და იქნება მზად ურთიერთო პატივისცემის ნიადაგზე დიალოგისთვის და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, აღნიშნა მახაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საეკლესიო დელეგაციების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში იმყოფებიან. საქართველოს მთავრობის ცნობით, მთავრობის მეთაურმა საეკლესიო დელეგაციების ხელმძღვანელებს საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა სიმპოზიუმში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლზე ქვეყანაში სულიერი ღირებულებების შენარჩუნებისა და განმტკიცების საქმეში. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლი. შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ესწრებო და ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობია ღამის გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო შენი ორეული.
5: ნუ გაშენია დედიკო, ის კეთილია. Ах, накарис.

0: ანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
1: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელება ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. What a lovely way to burn. Uh-huh, what a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
1: You ain't right, Rick.
2: Реклама Радио Фортуна Сетерში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-77-00.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი ინდექსი. ინდექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.